0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第31课。
0: 我们在第22课里学过向对方发出邀请的说法，今天再来学习另外一种说法。在节目的后半部分为您介绍日本的忍者。
1: 星星、米亚和海斗正在春奶奶之家聊天，这时喜欢日本文化的美国人麦克来了。麦克打算和海斗一起去忍者博物馆，今天就是来商量这件事的。
0: 好，我们一起来听第31课的绘画。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: あ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米亚说，
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六我和海斗去忍者博物馆。
1: 米亚说，
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイク、你可真喜欢忍者啊。
1: マイク向星星和米亚发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: 是，大家一起去好不好。
1: 米亚有些遗憾地说，
3: あ、土曜日はちょっと。
0: 啊，星期六我不太方便。
1: 星星也说，
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海斗说，
4: 残念，
0: 真不巧。
4: じゃあ二人で行こう。
0: 那我们俩去吧。
1: 星星和米亚都有别的安排，真是太遗憾了。
0: 麦克和海斗要去的忍者博物馆位于三重县的忍者之乡伊贺上野，在那里可以参观忍者居住的房屋，观看忍术表演等。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起去好不好。
2: 一緒に行きませんか。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 行きません
0: 是动词去，
5: 行く
0: 的郑重的否定型，但加上了表示疑问的助词か之后呢，就表示邀请。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是这个说法，
5: 一緒に行きませんか。
0: 把动词ます型的ます变成
5: ません，
0: 再加上か，句尾用声调来读，就是向对方发出邀请的说法了。
1: 好，请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 行きませんか。一緒に行きませんか。
1: 说说看，
0: 我们来听一段向对方发出邀请的对话。
6: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
7: いいですね、行きましょう。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: 今晚一起去吃饭好不好。
5: 今晚
0: 是今晚的意思，
5: 一緒に
0: 是一起，
5: ご飯
0: 是饭，
5: ご飯を食べに行く
0: 意思就是去吃饭。把
5: 行く
0: 变成
5: 行きませんか，
0: 就表示向对方发出邀请。
7: いいですね、行きましょう。
1: 好啊，一起去吧。
5: いいですね
0: 表示赞同对方的意见。
5: 行きましょう
0: 是
5: 行く
0: 接续ましょう的形式，这里用来表示回应对方接受邀请。
1: 我们在第22课学过ましょう表示向对方发出邀请，比如拍张照片吧，写真を撮りましょう。那么ませんか和ましょう有什么区别呢？
0: ましょう含有敦促对方的语气， 而 masenka 则更郑重一些，表示你想确认对方是否方便。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ご飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 怎么样？您会说了吗？试试看。
0: 我们来做个练习。假设你想邀请大家一起吃烧烤，应该怎么说呢？大家一起是
5: みんなで，
0: 吃烧烤是
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: 动词
5: する
0: 的ます形是
5: します。します。
0: 好，请回答。
4: みんなでバーベキューをしませんか？
1: 您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅拒绝麦克的邀请时说的这句话，请您把它记住。
3: 土曜日はちょっと。
5: ちょっと。
0: 原来的意思是有点，但如果把词尾拉长一些，弱弱的说，就可以表示委婉的拒绝。它可以表达难为情的语气，表示你不得不把难以启齿的事说出来。说的时候呢，就像这样。
5: ちょっと。
0: 米娅说的
5: 土曜日はちょっと，
0: 实际上就是委婉地告诉麦克，我星期六不方便，不能去。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: 土曜日はちょっと。
9: 土曜日はちょっと。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 球をしませんか？잘 따라하셨어요？
1: 오늘의추가표현은마이크가권하는것을미아가거절할때사용한이말입니다그대로외워보세요
2: 土曜日はちょっと。ちょっと。
1: 는원래는좀이라는뜻인데
2: ちょっと
1: 라고어미를길고약하게발음하면말하기거북한것을말한다는느낌이돼거절하는표현으로사용됩니다다시말해서
2: 土曜日はちょっと
1: 는토요일은형편이안좋아서안된다는것을분명하게말하지않고완곡하게말하는것이죠
0: 네여러분도따라서발음해보세요
2: 土曜日はちょっと
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね
3: はいみんなで一緒に行きませんか
2: ああ土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ二人で行こう
5: 마이크と一緒にポップカルチャー
0: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은닌자에대해서소개해드리죠
1: 닌자는적의정보수집이나몰약을위한활동이주된임무인데요닌자의역사는분명하지않지만15, 6세기전국시대를중심으로활약했습니다미에현의이가류닌자와시가현의고가류닌자가유명하죠
0: 네얼굴까지가린독특한복장을하죠
1: 네그런데실제로적지에침입할때는상인이나승려유랑예능인처럼변장을하기도했다고하네요
0: 네마법같은둔갑술도사용했죠
1: 만화나영화에나오는것같은둔갑술은픽션도많지만실제로하던것도있다고해요슈리켄수리검이나적이눈치채지못하게발소리를죽이고걷는다거나화약을폭발시켜자취를감추는술법같은것이유명합니다때로는심리학등도응용해서임무를수행하는기능집단으로무장들이유용하게이용했습니다하지만그실태는지금도의문이가는점이많아서그런점에흥미를가지는사람도많은것같아요
0: 네점점더닌자에대해알고싶어지는데요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
0: 네다음시간도꼭들어주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第31课。
0: 我们在第22课里学过向对方发出邀请的说法，今天再来学习另外一种说法。在节目的后半部分为您介绍日本的忍者。
1: 星星、米亚和海斗正在春奶奶之家聊天，这时喜欢日本文化的美国人麦克来了。麦克打算和海斗一起去忍者博物馆，今天就是来商量这件事的。
0: 好，我们一起来听第31课的绘画。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: ああ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米亚说，
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六我和海斗去忍者博物馆。
1: 米亚说，
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイク、你可真喜欢忍者啊。
1: マイク向星星和米亚发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: 是、大家一起去好不好。
1: 米亚有些遗憾地说，
3: 土曜日はちょっと。
0: 啊，星期六我不太方便。
1: 星星也说，
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海斗说，
4: 残念，
0: 真不巧。
4: じゃあ二人で行こう。
0: 那我们俩去吧。
1: 星星和米亚都有别的安排，真是太遗憾了。
0: 麦克和海斗要去的忍者博物馆位于三重县的忍者之乡伊贺上野，在那里可以参观忍者居住的房屋，观看忍术表演等。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起去好不好。
2: 一緒に行きませんか。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 行きません
0: 是动词去，
5: 行く
0: 的郑重的否定型，但加上了表示疑问的助词か之后呢，就表示邀请。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是这个说法，
5: 一緒に行きませんか。
0: 把动词ます型的ます变成
5: ません，
0: 再加上か，句尾用声调来读，就是向对方发出邀请的说法了。
1: 好，请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 行きませんか。一緒に行きませんか。
1: 说说看，
0: 我们来听一段向对方发出邀请的对话。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
6: いいですね。行きましょう。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: 今晚一起去吃饭好不好。
5: 今晚
0: 是今晚的意思，
5: 一緒に
0: 是一起，
5: ご飯
0: 是饭，
5: ご飯を食べに行く
0: 意思就是去吃饭。把
5: 行く
0: 变成
5: 行きませんか，
0: 就表示向对方发出邀请。
6: いいですね、行きましょう。
1: 好啊，一起去吧。
5: いいですね
0: 表示赞同对方的意见。
5: 行きましょう
0: 是
5: 行く
0: 接续ましょう的形式，这里用来表示回应对方接受邀请。
1: 我们在第22课学过ましょう表示向对方发出邀请，比如拍张照片吧，写真を撮りましょう。那么ませんか和ましょう有什么区别呢？
0: 马上含有敦促对方的语气，而马上嘎则更郑重一些，表示你想确认对方是否方便。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ご飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 怎么样？您会说了吗？试试看。
0: 我们来做个练习。假设你想邀请大家一起吃烧烤，应该怎么说呢？大家一起是
5: みんなで，
0: 吃烧烤是
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: 动词
5: する
0: 的ます形是
5: します。します。
0: 好，请回答。
4: みんなでバーベキューをしませんか？
1: 您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅拒绝麦克的邀请时说的这句话，请您把它记住。
3: 土曜日はちょっと。
5: ちょっと。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。優勝へのマジックナンバーを1としていたセリーグ首位の阪神は勝つか引き分けで優勝が決まる状況で、昨日マツダスタジアムで広島と対戦しました。広島は3点を追う3回、末金選手のスリーランホームランで追いつき、同点の8回に中村奨成選手と坂倉選手のタイムリーヒットで2点を勝ち越しました。阪神は3回に佐藤選手のスリーランでリードを奪いましたが、先発の才木投手が直後に打たれて追いつかれ、8回はリリーフ陣が粘れず、広島に6対4で競り負けました。そして2位巨人対 DeNA。 DeNA は2点を追う7回、代打佐野選手の2点タイムリーヒットで追いつき、古市選手と成瀬選手の連続タイムリーで2点を勝ち越し、さらに8回にも1点を加え5対2で勝ちました。巨人はリリーフ陣が崩れてレギュラーシーズン最終戦で逆転負けし、この結果阪神の2年連続8回目のリーグ優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。試合後、広島市内で祝勝会が開かれ、藤川球児監督は球団初の連覇した監督にしてくれてありがとう、この映像を見ている全国のタイガースファンに最高の喜びの姿を見せてあげましょうと満面の笑みで挨拶しました。阪神の連覇を楽しみにした各地のファンたち、大阪ミナミの道頓堀川沿いの遊歩道には昨夜8時頃からファンが集まり始め、巨人と DeNA の試合の行方を見守りました。そして2位の巨人が敗れて阪神のリーグ連覇が決まると歓声と拍手が沸き起こり、集まったファン同士がハイタッチするなどして喜びを分かち合っていました。球団のマスコットのコスプレをした堺市の30代の女性は、3時間かけて準備して道頓堀に行きました。優勝が決まって最高です。すごいとしか言いようがないです。今年こそ日本一になってほしいですと話していました。兵庫県西宮市から来た20代の男性は、去年も嬉しかったですが、初の連覇となって泣きそうです。来年も再来年もその次もずっと優勝してほしいですと話していました。道頓堀の周辺は雑踏事故などの防止のため警察が警戒を強めていましたが、遊歩道から飛び込む人が相次ぎました。警察によりますと、昨夜10時の時点で8人が合わせて19回飛び込んだということです。また神戸市にある入浴施設の屋内駐車場には缶ビール500本が用意され、ファンたちはスクリーンに映し出された巨人対 DeNA の試合のテレビ中継を見守りました。そして9回裏になると会場ではあと1人あと1人とコールが始まり、巨人が負けて阪神の優勝が決まった瞬間、ビールを一斉に掛け合い、リーグ優勝の喜びを分かち合いました。また尼崎市の40代の男性は、嬉しいです、クライマックスシリーズも勝利して日本一になってほしいですと話していました。そしてビールかけが終わった後もファン全員で六甲おろしを合唱したり万歳をしたりして、優勝の喜びをかみしめていました。愛媛県宇和島市で伝統文化の闘牛を題材にしたスケッチ教室が開かれました。このスケッチ教室は今回初めて企画され、会場となった宇和島市の闘牛場には小学生から高校生までの13人が集まりました。宇和島市内にある画廊の代表吉田桃子さんが講師を務め、初めから牛全体を描くのではなく、足や角など部位をじっくり観察してスケッチするようアドバイスしました。参加した子どもたちは闘牛場を歩き回って、いろいろな角度から牛を観察し、特徴を捉えながらスケッチブックに描いていました。講習の後、鼻綱をつけた状態で牛が戦う試合が披露され、子どもたちは躍動する闘牛の姿を目に焼き付けていました。羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

10月4日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、この時間2時台はロマンチックコンサートでお楽しみいただきます。今夜はリラックスサウンズ、ニニロッソとサム・テイラーの作品をたっぷりとお届けします。3時台の日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集、そのパート1をお届けします。4時台の明日への言葉は、日本で見つめた取り残される人々というタイトルで、ドキュメンタリー映画監督のライオン、マカボイさんのお話をお届けします。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は茶道指導の遺跡総宗さんのお話をご紹介します。ではロマンチックコンサート、今夜はリラックスサウンズというテーマで、ニニロッソとサム・テイラーの作品ご紹介していきます。まずはニニロッソの作品からご紹介していきますね。ニニロッソは1927年9月19日にイタリア・トリノに生まれました。トランペット奏者だった父親の影響で、幼い頃からトランペットに親しみ、18歳の時には早くも自分のバンドを結成、クラブなどで演奏するほどになっていました、まあ、やがて彼の活動範囲はヨーロッパ各国へと広がり、ニニロッソの存在は70年代に入る頃にはすでに、まあ、インターナショナルなものになっていたんですね。1967年から毎年のように来日、やがて年末にサンタクロース代わりに来日するのが常となって、その度に施設を訪問したり、トランペット教室を開いたりしていました。それではニニロッソ、この曲からスタートです。夜空のトランペット。ニニロッソといえばこの曲ですよね。彼自身のテーマ曲的な存在、ロッソ自身が作曲しました。現代は静寂を意味する言葉です。ニニロッソで夜空のトランペット。

夜空のトランペット、ニニロッソの演奏でした。さあ、続いてのニニロッソは、夕焼けのトランペット。1962年に発表されたロッソのデビュー曲ですね。1950年代から活躍したジャズギタリスト、ジョン・ピサーノがロッソのために書いた楽曲です。で、現代の意味は、トランペットのためのバラードということなんですね。夕焼けのトランペット。

夕焼けのトランペットお聴きいただきました。さあ続いてのニニロッソは星空のブルースです。ドイツの作曲家クラウス・ギュンター・ノイマンの作曲で、ベルト・ケンプフェルト楽団による録音が1960年にヒットしたんですね。ケンプフェルト楽団のレコードには印象的なトランペットソロがあって、以後トランペッターにとってのスタンダードナンバーとして親しまれている曲ですよね。では星空のブルース

星空のブルースお聴きいただきました。さあ続いてのニーロッソ、ジェルソミーナです。1954年のイタリア映画道の主題曲として、ニーノ・ロータが作曲した、曲の、カバーですよね。あのイタリア映画の道ね、フェデリコ・フェリーニ監督でしたね。いや、私もあのテレビで見たんですけれどもね、印象的な映画でした。日本では中原美沙夫やザ・ピーナッツをはじめ多くの歌手がこの曲をカバーしています。映画ではサーカスや道化師が登場するため、ニーニ・ロッソがこの曲を披露する際はピエロの衣装を着ることが多かったと、そんなエピソードが伝わっています。ジェルソミーナ。

ジェルソミーナお聴きいただきました。さあニニロッソの演奏をお聴きいただいていますが、続いてはシバの女王です。旧約聖書に出てくるシバの女王ですね。ソロモン王の相手で、サバとも言うんですね。シバという以外にですね、サバの女王っていうとなんか塩焼きが美味しそうな感じもしますけれども、そのシバの女王をテーマにした曲ですね、ラブソングということですが、フレンチポップスのスタンダードでレイモン・ル・フェーブルやポール・モーリアの演奏で親しまれている楽曲ですね。オリジナルは1967年にチュニジア出身の男性歌手ミシェル・ローランが作曲し歌った作品です。では、シバの女王。

恋のアランフェスでした。ここまでは大変失礼しました。ちょっとフライングしてしまいました。ただいまお聴きいただいた曲は芝の女王でした。ニジロッソの演奏、もう一曲お届けします。それが恋のアランフェスですね。恋のアランフェス、ホアキン・ロドリーゴ作曲の有名なギター曲、アランフェス協奏曲の第二楽章などをベースにした、親しみやすいアレンジ曲となっているんですが、さあ、ニジロッソの恋のアランフェスは、アランフェス協奏曲の第二楽章のメロディーをもとにした、ポップスとして紹介されています。マイルス・デイビスをはじめジャズの世界でも親しまれるスタンダードナンバーですね。ではニジロッソ、恋のアランフェス。

恋のアランフェス。ここまではニーロッソの作品をご紹介してきました。では続いてサム・テイラーの作品です。サム・テイラーは1916年の7月12日テネシー州のレキシントンに生まれました。1954年ハーレム・ノクターンや夕日に赤い帆などを録音してムードミュージックの分野で新境地を開きました。そして、毎年のように1961年以降ですね、日本にもコンサートにやってきた知日家でもありますね。ではサム・テイラー、まずはハーレム・ノクターン。トロンボン奏者でアレンジャーのアール・ヘイゲンが1940年に作った作品です。で、元来はアルトサックス用の曲だったんですが、サム・テイラーのテナーが1955年から1966年にかけて大ヒットをしました。サム・テイラー、ハーレム・ノクターン。

夕日に赤い穂、お聞きいただきました。今夜のロマンチックコンサートリラックサウンズ後半はサム・テイラーの演奏でお届けしています。さあ続いてはサム・テイラースターダストですね、スターダスト、はい、ちょっとお待ちくださいね。ジャズのスタンダードナンバーとして親しまれる一方で、ポップスのボーカリストのバージョンも数多く存在するメロディーですよね。今夜はサム・テイラーでスターダスト。

スターダストをお聴きいただきました。さあ続いてのサムテーラーはダニーボーイ、原曲はアイルランド民謡ロンドンデリーの歌ですね。テナーサックスの魅力の一つである重厚さがよく表れたこの録音、数多くあるカバー版の中でも屈指の人気を誇っています。ダニーボーイ

ダニーボーイお聞きいただきました。さあ続いてのサムテーラーは恋人よ我に帰れ。1928年に初演されたミュージカルニュームーンのナンバーですね、ベン・ウェブスターらサックス奏者の名演も多い曲ですね。恋人よ我に帰れ。

恋人よ我に帰れでした。さあリラックスサウンズラストナンバーはジャニーギター。1954年の映画大佐人のナンバーですね。ではサムテーラーでジャニーギターをどうぞ。

0: ラストナンバーはサム・テイラーのジャニーギターでした。今夜はリラックスサウンズでお楽しみいただきました。明日のこの時間はヴィンテージロック、ジャニス・ジョプリンの特集です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。10月最初の週末の昨日土曜日は東日本や西日本を中心に晴れました。今日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、南の海上の台風27号はさらに勢力を強め、小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり、海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。今日の各地の天気です。沖縄は晴れますが、局地的に雨が降り雷が鳴るでしょう。九州と四国、中国地方は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降りそうです。近畿は次第に雲が厚くなり、午後は所々で雨の予想です。東海と関東甲信、北陸は
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。熊本市にある陸上自衛隊の駐屯地での長射程ミサイルの配備をめぐり、昨日防衛省による地元の住民を対象にした説明会が開かれました。参加者からは情報が公開されたのは評価できるという声があった一方、不安に対して答えていなかったという声も聞かれました。熊本市にある陸上自衛隊の健軍駐屯地には、今年3月から地上から海上の艦艇などを攻撃する25式地対艦ミサイルが配備されています。射程はおよそ1000キロで、防衛省は有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとしています。昨日は健軍駐屯地で防衛省による地元の住民を対象にした配備に関する説明会が開かれ、午前と午後の3回で合わせておよそ220人が参加しました。参加した人たちは、はじめに非公開の場で15分ほど防衛省の担当者から安全保障環境や防衛体制の強化などについて説明を受けました。その後、発射装置などが置かれた会場に移動し、担当者から装置の概要やミサイル本体が従来より大型化したことなどについて説明を受けました。ミサイル本体は防衛機密だとして公開されませんでした。昨日は参加者が発射装置などを自由に見て回ったり、担当者に質問したりする時間も設けられました。参加者によりますと、ミサイルがどのように運用されるのかという質問も出ましたが、防衛省側は詳細は答えられないと回答したということです。防衛省は配備開始の前に熊本県知事や熊本市長、地元自治会の代表者などを招いて配備に関する説明を行いましたが、これまで一般の住民を対象にした説明会は開かず、反発する声も上がっていました。参加した50代の男性は、配備された装備の情報が公開されたのは評価できると思ったと話していました。60代の男性は、熊本がミサイルの配備によって攻撃対象になるのではという不安に対しては答えていなかった。その回答を求める説明会は必要だと話していました。次に、葉梨沖縄北方担当大臣は、就任後初めて北海道根室市を訪れて、納沙布岬から北方領土を視察し、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で中断されている島での墓参りの再開に向けて粘り強く取り組む考えを示しました。葉梨沖縄北方担当大臣は昨日、北海道根室市の納沙布岬を訪れ、歯舞群島の貝殻島など北方領土の島々を視察しました。そして北方領土の元島民らと面会し、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で中断されている島での墓参り北方墓参について早期再開を求める要望書を受け取りました。続いて意見交換が行われ、元島民らからは、今年8月のロシアのプーチン大統領による択捉島の訪問が日露関係に影響を及ぼすことへの懸念などが出されました。この後、葉梨大臣は記者団に対し、日露関係は今非常に厳しい状況にあるが、北方墓参は人道問題として始まった経緯があり、元島民が高齢となる中、何とかしなければならない。粘り強く実現に向けて取り組んでいくと述べました。稲庭うどんで知られる秋田県湯沢市で、全国のご当地うどんを味わえるイベントが開かれ、家族連れなどで賑わいました。全国丸ごとうどんエキスポと銘打ったこのイベントは、湯沢市で毎年開かれていて、今年は北海道から九州まで12道府県13種類のご当地うどんが集まりました。このうち山形県の引っ張りうどんは、鍋からうどんを箸で引っ張り上げて食べる家庭料理で、缶詰のサバと納豆などが入ったタレと絡めて食べるのが特徴です。茨城県の塩ホルモンうどんは、豚のホルモンをニンニクを効かせたスープで煮込んだもので、訪れた人たちは食べ比べて楽しんでいました。このイベントは今日も開かれます。以上、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

10月4日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。ではこの後5時までの番組内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作曲家の堤恭平作品集、そのパート1をお届けします。4時台は明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々というタイトルで、ドキュメンタリー映画監督のライオン・マカボイさん、ライオン・マカボイさんのお話です。そしてもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は茶道指導の遺跡総集さんのお話をご紹介します。では日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作曲家の堤恭平作品集、そのパート1をお届けします。作曲家としての初ヒットは1967年8月1日に発表されたヴィレッジシンガーズ、バラ色の雲、作詞が橋本淳作、そして編曲森岡健一郎、そしてシングルチャートにおける最初のナンバーワンヒットは石田歩美のブルーライト横浜、9週連続で首位を独走しました。まあ、時代を代表する大ヒットとなりました。以降全39曲のナンバーワンヒットを創出した、文字通り戦後を代表する歌謡曲の、まあ、職業作曲家の第一人者と言われている、そのままの、堤恭平さんですね。で、今夜のパート1は男性歌手から特集してお届けします。これからご紹介するすべての作曲は堤恭平さんです。まずはこの曲からスタートしましょう。お世話になりました。歌ったのは井上順次さん。というとあれって思われる方がいらっしゃると思いますが、井上順さんの旧芸名でその時は歌ってたんですね。井上順次さんの2作目のシングルです。ソロデビューシングル昨日今日明日のヒットに続くシングル、堤恭平さん、井上さんの人柄を意識した親しみやすいタッチに仕上げている、そんなことも言っています。作詞は山上道夫、発表昭和46年。お世話になりました、井上順次さんです。

井上順二さん、井上順さんの旧芸名、お世話になりました。まずお聞きいただきました。続いては星空の二人、ザ・ジャガーズです。作詞橋本淳、発表昭和43年です。ザ・ジャガーズの5作目のシングルですね。ジャガーズのそれまでの路線と異なり、 R&B テイストを取り入れた意欲作と言われました。ザ・ジャガーズで星空の二人。

ジャガーズで、ザ・ジャガーズで、星空の二人お聴きいただきました。さあ続いてはジャッキー吉川とブルーコメッツ、さよならの後で、作詞橋本淳、発表は昭和43年でした。ジャッキー吉川とブルーコメッツの14作目のシングルでしたね。ブルーコメッツが脱 GS 宣言を行った後の初めてのシングル、ムードコーラス風の曲調がその当時注目を集めました。ジャッキー吉川とブルーコメッツで、さよならの後で。

0: が出てきたから帰ろうか。
1: ジャッキー吉川とブルーコメッツでさよならの後でお届けしました。さあ続いては橋幸夫さん、京都神戸銀座、作詞橋本淳、発表が昭和44年です。この曲、橋幸夫さんの103作目のシングルなんですね。ヒットから遠ざかっていた当時の橋さんが、新たな路線を開拓するために筒美京平さんを起用した楽曲と言われています。橋幸夫さん、京都神戸銀座。

橋幸夫さんで京都、神戸、銀座お届けしました。続いては三木勝彦さん、あなたが選んだ僕だから。この曲は三木さんの26作目のシングルですね。こちらも新たな路線を求めて橋本淳、そして堤恭平コンビに依頼した楽曲と言われています。作詞橋本淳、発表昭和44年、三木勝彦さんであなたが選んだ僕だから。

あなたが選んだ僕だから、三木和彦さんの歌でした。続いては傷だらけの軽井沢、ブレッド&バター。作詞は橋本淳、発表が昭和44年です。この曲、ブレッド&バターのデビューシングルですね。堤恭平さんの学生時代のバンド仲間が経営していた楽器店に、ブレッド&バターの2人が出入りしていった、それが縁になったということです。この曲は大きなヒットにはなりませんでしたが、堤恭平さんがフォークやニューミュージック系の楽曲を手掛ける、きっかけになったとも言われているんですね。ブレッド&バターで傷だらけの軽井沢。

ブレッド&バターで傷だらけの軽井沢お聴きいただきました。今夜は堤恭平作品集そのパート1をお届けしています。続いては堺正章さん、さらば恋人、作詞は北山治、発表は昭和46年です。堺正章さんのソロデビューシングルです。チャート最高2位を記録し、第13回日本レコード大賞大衆賞を受賞しています。さらば恋人、堺正章さんです。

堺正章さん、さらば恋人でした。続いては五木ひろしさん、かもめ町港町、作詞山口洋子、発表昭和47年です。マドロス演歌ながら堤恭平さんのポップなアレンジが特徴的な一曲ですね。五木ひろしさん、かもめ町港町。

五木ひろしさんでかもめ町港町でした。さあ続いては釜谷ひろしさん青春挽歌です。昭和45年以降はソロ活動を精力的に行っていた釜谷ひろしさんのシングルですね。スパイダース解散後はフォークシンガーとして活躍しましたね。作詞は阿久悠、発表は昭和47年。青春挽歌、釜谷ひろしさんです。

釜谷津博さんで青春挽歌でした。続いては西城秀樹さん、恋する季節。作詞麻生隆、発表が昭和47年です。西城秀樹さんのこれデビューシングルですね。堤恭平さんは新御三家全員のデビュー期に関わっているんですね。恋する季節、西城秀樹さん。

西城秀樹さんで恋する季節でした。続いてはアルフィーで夏しぐれ、作詞松本隆、発表が昭和49年です。現在のジ・アルフィーの、デビューシングルですね。では夏しぐれ、アルフィー。

アルフィーで夏しぐれお聴きいただきました。さあ続いてはオフコース忘れ雪、作詞松本隆、発表は昭和49年です。オフコースにとって6作目のシングルでした。忘れ雪、オフコースでどうぞ。

オフコースの忘れ雪をお届けしました。今夜は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集パート1をお届けしてきましたが、おしまいの曲です。野口五郎さん、甘い生活。作詞は山上道夫、発表が昭和49年でした。野口さんにとって14作目のシングルで、野口さんにとって初のチャート1位獲得曲、まあ、最大のヒット曲ですね。堤恭平さんはこの曲で第16回日本レコード大賞作曲賞を受賞しています。野口五郎さんで甘い生活。

0: 野口五郎さんで甘い生活をお聞きいただきました。今夜は堤恭平作品を特集してお届けしました。パート1ですね。パート2もお楽しみください。さあ、明日のこの時間はジャパニーズポップス谷村新司作品集をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気予報、予想気温をお伝えします。全国の天気概況によりますと、今日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、南の海上の台風27号はさらに勢力を強め、小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり、海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。今日の各地の天気、沖縄は晴れますが局地的に雨が降り雷が鳴るでしょう。九州と四国、中国地方は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降りそうです。近畿は次第に雲が厚くなり、午後は所々で雨の予想。東海と関東甲信、北陸は日差しがあるでしょう。東北は午前を中心に晴れそうです。午後は雲が増えますが雨は降らない見込みです。北海道は青空が広がり爽やかな陽気です。最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡24度、高知26度、松山は24度、広島23度、松江24度、大阪名古屋はいずれも26度、金沢新潟いずれも24度、東京23度、仙台22度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。では全国各地の天気予報、そして予想気温です。那覇は晴れ時々曇り、最低気温26度、最高気温31度の予想です。鹿児島晴れのち曇り、22度、28度、福岡曇りのち一時雨、19度、24度、高知は曇りのち雨、20度、26度、松山曇りのち時々雨、18度、24度、広島曇りのち時々雨、18度、23度、松江は曇りのち一時雨、最低気温16度、最高気温24度と予想されています。大阪は曇り20度、26度、名古屋曇り時々晴れ、19度、26度、金沢。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。秋の登山シーズンの南アルプスや北アルプスでは登山中の滑落などで3人が死亡しました。怪我人も相次ぎ、警察などが注意を呼びかけています。昨日午前10時半ごろ、長野県の南アルプス千畳ヶ岳で登山中の男性が滑落するのを目撃した別の登山者から警察に通報がありました。滑落したのは都内から山登りに来ていた65歳の会社員の男性で、ヘリコプターで病院に運ばれましたが死亡が確認されました。午前9時前にも北アルプスの赤岩岳で槍ヶ岳方面に向かっていた都内に住む61歳の男性が滑落し、病院に運ばれましたが死亡しました。北アルプスのガキ岳では民間のヘリコプターが先月28日に入山後、行方がわからなくなっていた大阪市の男性が斜面に倒れているのを見つけ、その後死亡が確認されました。長野県警察本部などは、秋の登山シーズンには岩場で転倒や滑落するケースが後を絶たないとして、自分が登れると思っているよりも難易度を下げた山に登るよう呼びかけています。不揃いのリンゴたちや男たちの旅路など数々の名作ドラマを生み出し、3年前に亡くなった脚本家の山田太一さんゆかりの神奈川県湯河原町に山田さんの書斎が再現され、今日から公開されます。脚本家の山田太一さんは戦時中小学3年生で、東京浅草から湯河原に疎開し、高校3年生までの青春時代を過ごしました。湯河原町立図書館では山田さんの書斎が再現され、今日からの公開を前に昨日内覧会が開かれました。書斎には山田さんが実際にドラマの脚本を書く際に使っていた机や本棚などが自宅から移され、脚本家として活躍した生涯が手書きのイラストを交えたユニークな年表も紹介されています。山田さんの次女の長谷川紗恵子さんは、父は声に出しながら脚本を書いていたので、書斎からは女性の声、薩摩弁、悲しい声などいろんな父の声が響いていました。湯河原は父が多感な時期を過ごしたゆかりのある場所で、父の書斎が生き続けていくような気がして嬉しいですと話していました。大リーグは3日ポストシーズンの地区シリーズが始まり、ガーディアンズとの第一戦に4番ファーストで先発出場しているホワイトソックスの村上宗隆選手が4回の第2打席でライトスタンドへ先制のツーランホームランを打ちました。飛距離は134メートルと特大の一打で、村上選手はポストシーズン第1号です。 JOC 日本オリンピック委員会の橋本聖子会長が愛知名古屋アジア大会の閉幕を前に記者会見し、国際大会を自国で開催することで選手が成長を遂げられると実感したと大会の意義を挙げました。32年ぶりに日本で開催されたアジア大会が今日閉幕するのを前に、橋本会長は昨日名古屋市のメインメディアセンターで記者会見を開き、大会を総括しました。アジア大会で日本選手団が獲得したメダル数は、おとといの競技を終えた時点で金72個を含む240個と、すでに史上最多となっています。橋本会長は、特に若いアスリートたちの躍進や躍動が非常にクローズアップされ、素晴らしいものになった、国際大会を自国で開催することで選手が成長を遂げられると実感したと大会の意義を挙げました。一方で、今大会は選手団が宿泊する移動式のコンテナハウスについて、一部の海外選手から不満の声が上がったほか、大会の運営をめぐってミスやトラブルが相次ぎました。こうした事態について、橋本会長は、非常に厳しい声が上がっていることも事実だ、しっかりと検証を行い、今回得られた成果や課題をどのように次の大会へ生かしていくかが重要だと述べました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 10月4日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台は明日への言葉、今日は日本で見つめた取り残される人々と題して、オーストラリア出身のドキュメンタリー映画監督、ライオン・マカボイさんのインタビューをお送りします。ライオンさんは1981年生まれの45歳、日本への留学などを経て東京拠点に現役のプロレスラーやテレビ番組の制作者として活動する一方、ドキュメンタリー映画の制作に取り組んでいます。2024年に自費制作したドキュメンタリー映画、取り残された人々、日本におけるシングルマザーの苦境は、当初東京で短期間上映する予定でしたが、各地から上映を求める声が相次ぎ、全国へと上映が広がりました。そして現在は子どもの自殺をテーマにした2作目を制作し、公開に向けた準備を進めています。なぜ日本の社会問題を映画で描こうと思ったのか、制作を通して何が見えてきたのか、お話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の根本道夫ディレクターです。
1: 明日への言葉、今日のゲストはドキュメンタリー映画監督のライオン・マカボイさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はライオンさんと呼ばせていただきますね。
2: ライオンでもいいですよ
1: 日本語がお聞きのように達者なので日本語で聞かせていただきます。
2: はい、
1: はい、冒頭でご紹介したようにライオンさんはドキュメンタリーの映画監督ということで、先日日本のシングルマザーをテーマに映画を作られました。どうしてそういう作品を作ろうと思ったんでしょうか。
2: やっぱ自分のテーマ何かしたいなと思って、ドキュメンタリー撮るんだったら有名人にも興味ないし、犯罪の話とかよくテレビに出る犯罪の話に全く興味ないんですよ。だったら社会問題やるともうより良い社会作れるんじゃないかと思って、 あと映像の力、昔から感じたんですよ。映像の力やっぱすごいなと思って、ドキュメンタリーの力すごいなと思って、そしたらじゃあやっぱ社会問題を撮りたいで、アンテナ立ちますよね。そしたら3ヶ月ぐらいもうどういうテーマしようかなと思って、もう全然ピンとこなくて、で、ある日知り合い、シングルマザーの知り合いから連絡が来ました。旦那さんが、浮気をしました、不倫をしました。
1: 浮気、はい。
2: 新しい彼女と一緒に逃げて新しい家借りました。そしたら家庭の二人の口座からお金全部振り込んで自分に、本当に逃げたんですよ。
1: ああ、お金も持ち出してしまった。
2: そう、持ち出ししました、
1: うん、
2: でさらにプラスワンですよ、高校2年生の息子さんが癌になりました。で、治療費も払えない、すごい困ってた。で、その時に相談が来た時に警察に行けばって聞いて、あと絶対国からの支援絶対あるから行けばっつって、いやいやいや私一人で頑張る大丈夫、いやおかしいなと思って、なんで一人で頑張りたいんだろうなと思って、でそれやっぱりそのシングルマザーのドキュメンタリー撮ってるテーマの中でそれ一番起きてた、みんな一人で頑張りたい、でも最初からなんで一人で頑張りたいんだろうなと思って、で映像の力を使うしかないなと思って、
1: 社会に発信することをためらう人たち、そういうシングルマザーの方

0: に多く出会っていくわけですよね、
1: うん、
0: 制作する中でそういう人たちと話を聞いていくうちに女性たちから感じるものっていうか彼女たちにこう逆に伝えたいものとかが出てきたりしました？
2: 伝えたいのは助けてくださいって普通に言ってください。誰にも助けてくださいという言葉はすごい大事。恥ずかしいじゃないんだよ、あなた一人じゃないんだよってすごく皆さんに伝えたいんですね。この映画を見た後によくね連絡がよく来ます。知らないシングルマザーから、SNS 上であとメール、映画を見ました、でそしたら自分の話、その人の話よく知らない人からよく来ます。本当にライオン監督ありがとうございます、助ける言えるようになってると思います、支援を探しますとかそういうのすごくしょっちゅう来ますよ。
0: 声を出せるようになったっていう、
2: 出せるようになったって映画を見て後に、うん、
0: ああなるほど、それは
2: 今でも来ます。あの映画もう2年前終わってたのに SNS 上で本当によく来ますよ。
0: 今もネットで見ることができます。今生活が厳しいっていう話がありましたけども、 OECD の国際比較だと日本は一人親の、まあ、男性が一人っていう場合もありますけど、一人親の就業率が世界でも高いんだけれども、仕事してる人の率が高いけれども、うん、その一人親世帯の貧困率もかなり高いっていうデータがあって、つまりその働いているんだけれども生活が厳しい人が多いっていうデータが出てるっていうのは映画の中でも紹介されてましたね。それが日本の特徴の一つになってるんでしょうか？
2: 一番ショッキングなところでしたね。僕は働いても働いても貧乏、貧困、ジェンダーギャップがすごくて、でもそのジェンダーギャップの中で結婚してる女性、結婚してない女性のギャップがさらに高いなんですよ。
0: 経済的
2: な、経済の、収入のギャップがさらに高いなんですよ。なぜかというと、まずは社会の目、あなたシングルだから大丈夫かみたいな話が今でもあります。シングルマザーを言ったらもうほぼフルタイムの仕事をまだできないんですよ。だったらバイトそれしかないんじゃないですか。でも子供のためにたまに職場から急に帰ることもあって、その理解がまだないんですよ。途中で帰るんだったらもうやめた方がいいよとか言われたことはあるっていう話聞いたことあります。
0: 小さい子供がいると熱急に出るっていうのがよくありますからね、うん、
2: でそしたらこの映画シングルマザーの映画になりましたけれども、本当は最初から一人親の映画を作ろうと思って、でシングルファーザーのインタビュー一人を撮りました。でもなぜシングルマザーの映画にしたかっていうと、やっぱ貧困レベルが全然違うんですよ、女性とファーザーとマザー、あと社会の面も全然違うんですよ。シングルファーザーの場合は、うん、君頑張ってるぞ、頑張ってるね、急に子供の熱が出たらもう頑張ってるからいいよ、書いて
0: 応援してもらえると
2: 、応援してもらうんですよ。女性の場合は見下すっていうまでは言わないかもしれないですけど、帰るのみたいな話が、で僕これ勝手に言ってるんじゃなくてインタビューの中でこの話もよく出ましたね。
0: あ、なるほど。それで取材する中でいろんな一人やシングルマザーのその実態もまあこう見えてきたっていうことなわけですよね。でこれ制作するときに随分難しいところもあったっていうふうに聞いたんですけど、どの辺が大変だったんですか？
2: いっぱいありましたよ、いっぱいありましたよ。難しいところ、無視されて無視されて無視されて、こういう大事な映画を作りたくても無視された、作った後でも無視された。でなぜかというと、シングルマザー先ほど言った話以外誰も知らなくて、全国にあるシングルマザーの団体まずメールしてみました。今2026年増えたと思うんですけど、あの頃2021年20箇所ぐらいしかなくて、全部にメールしました。こういう映画を作りたいんですが協力してくれませんかみたいなメールを送りました、
0: はい、
2: 21箇所ぐらいに。 で、そしたら返事何件来たと思いますか？21箇所に送ったんですけど、
0: 3分の1とかですかね。
2: だといいですけど、1箇所だけ、あとは全部無視なんですよ。返事も来なくて、1箇所だけそのハートフルファミリーという団体から返事が来まして、あ、ぜひぜひやりたいんです、お願いいたしますから全部キックオフできました。本当に西田真由美さんという方なんですけど、本当に西田さんの協力がなかったらこの映画できなかったんですね。
0: この映画はあの専門家の方もいろいろ登場して、うんうんうん、こう説明解説してくれてますけれども、外国人の方が多い印象ですよね、日本人の専門家
2: よく言われてます。よくみんなそこでなんで日本人の女性のエキスパートの方がいないのみたいな、よくよくどこの会場行っても必ずあの質問出ますね。いっぱい連絡してみました。シングルマザーについての論文を書いてる日本人の女性、大学の先生にメール送ってみて、はい、10人ぐらい送りましたね。で、返事来たのが何件だと思いますか？
0: いや、それもじゃあ 2,3 人ですか。
2: 1人で、その1人は、カメラの前に出たくないんですが、まあ、あの G のインタビューでしたらできますよって、いやいやいや、これドキュメンタリーだからごめんなさいねって断れました。
0: あ、でもカメラの前に立ちたくないっていうのはどうしてなんですか？不思議ですね。
2: この問題には書けるのは、まあ、書いてもいいんですけど、顔を出したくないんじゃないかなと思って。
0: そういうことが研究者であるもんですか。
2: うん。で、一人見つけたのが中国人ですよ。ヤンフェイ先生という先生が日本語も流暢で、日本語の本も書いてる先生、彼女は OK してくれました、協力してくれました。あと外国の男性の学校の先生、まあ、いいですよとすぐ言ってくれましたね。
0: で、そういうことで日本人の専門家研究者に断られたので、外国人の研究者が多くなったって
2: 、頼むしかなかったんですね。
0: あ、そういうことだったんですね。
2: で、次は制作の途中でハートフルファミリーのイベントがありましたね。石川県の方行って、車で7時間ぐらいかかっていきました。真夏でした。途中で車のクーラー、エアコンも壊れました。暑かったです、真夏でも。石川の方行きました。何のイベントか分からなくて、ただイベントがあるよっつって、雰囲気の映像も撮りたくて行きました。そう、お寺の中でしたね。すごい印象的のシーンが一つありまして、シングルママたちが必死にほぼ賞味期限切れてる食べ物、パンとかちょっと黒いバナナとかコーラとかいろいろすごい住み込んだっていうんですかね、袋に入れる、本当にはいスタートみたいな、カッカッカッ、すごいビニール袋にすごいパンパンパンパン入れてたんで、自分20年住んでる自分は こんなに貧困してる人を初めて見て、自分も無関心でしたね。日本貧困がないってずっと海外の友達も言ってたし、日本人みんな金持ちなんだよとかずっと言ってて、あと多分国の PR で海外の日本のイメージがものすごくいいんですよ。ロボットがすごいだし、 IT 技術とかもうものすごく進んでる国ですが、はい、貧困がない国、みんななんていうかな、ミドルクラスって言うんですけど、なんていうんですかね、ミドルクラスか、
0: まあ、中流
2: 家
0: 庭ですかね、
2: からお金持ち、うん、そこ一家の人はいないっていう、僕20年住んでも思いました。安い T シャツ買えるし、貧困したりとも分からないんですよね。
0: まあそうですね、見た感じはあまり違いが分からない
2: です
0: 、ね、
2: あと海外で一番大きいの違いのは、日本の家玄関まで、玄関から先に何が起きてるか誰も分からないんですよね。海外の場合はもう家に普通に入るし、連絡しなくてもパンパンノックノックで いるとか、あ、いいよ、おいで、入ってとか、できる。日本それはできないから、家の中で何が起きてる？ほぼわからないんですよ。貧困してる、苦しんでる、DV 起きてる、いろいろ何が起きてるかわからない状態になってると思うんですよね。それ一番やっぱ気づいてた、海外と日本どう違うのかっていう。あんなに貧困してる方、見たことなくて、そうですね、無関心でしたね、僕も。
0: シングルマザーをテーマに映画を制作したライオンさん、映画への思いの原点は子供時代にあると言います。
2: 子供の頃から、本当に8歳の頃からアクションスター、映画のアクションスター俳優になりたくて、あとプロレスの夢も持ってて、どうしてもどうしても俳優をやりながらプロレスもやりたかったんですよね。
0: それはどういう人になりたいっていうのが何かあったんですか？
2: スクリーンウェイのヒーローじゃないですかね、多分アクションスターはそうなんで、うん、
0: 子供だったからヒーローになりたい、
2: ヒーローになりたかったんですね、うん。
0: そんなライオンさんが初めて日本に来たのは19歳の時、オーストラリアで通っていた空手道場の日本での短期合宿に参加したのがきっかけでした。
2: 高校卒業して大学1年生になったら、ある日その空手の先生の娘に会いました。で、娘は道場においでよ、道場においでよって言われて、まあ、本当に彼女の会いに来ましたよ、ね、全く19歳の時なんですよ、うん、全然空手をやる興味がなくて彼女の会いに行きましたけど、見学して30分以内に、うん、先生がしつこいからライオンまた入ればっつって入門しました。まあ、そのつもりじゃなかったんですけど、でちょうどその頃そのチームが、日本の、カラティツアーというんですかね、8週間みんな行きました。
0: あ、ツアーがあった、
2: ツアーがありました。で僕途中で参加して、うん、とその月いとこも日本に住みました。彼の家に泊まって空手もやってて、でその時初めて日本に来た頃だから、もう日本大好きでした。本当に大好きになりました。それきっかけで日本に来ました。
0: 空手の短期留学みたいな、
2: 短期留学って言えると思います、うん、うん。でそしてもう日本大好きになってすぐ帰ったんですけど、もうどうしてもどうしても、日本に戻りたくて、その後、20歳の時にまた日本に戻りました。で渋谷の交差点初めて来た時に、うわすごいなと、ピカピカピカピカピカしてて、自分の夢叶うんだったらここだっつってすぐ分かりました。まあ分かりましたというより、まあ思いました、
0: ここでやりたい、
2: ここでやりたい、日本でやりたい、どうしても日本で大成功したかったんですね。
0: ああ、
2: で2年生の時に成蹊大学1年間交換入学もしました。
0: それはオーストラリアの大学生で、それで日本で交換留学でやってきたってことですね。
2: そうですね。で帰ったら普通に勉強してオーストラリアで、卒業したらすぐ日本に来ました。あれは2005年の12月、卒業してすぐ日本に来ました、その後。であれからずっと日本に住んでます。でどんどん続くと、自分の映画スターの夢がもうどうしてもどうしても映画スターになりたくて、あの頃ですね、もう20歳の時から合気道をやってて、25歳の時にクラスも開いて教えてたんですよね。で生徒の一人はアメリカの監督でした、映画の監督で、彼はなんか一緒にやりませんかっつって、僕が100ページぐらいの台本を書いてて、自分出るための映画を書いてて見せたんですけど、もうどうせお金がないから、じゃあショートを作りましょう。で、ショートを撮ったんですよ。7分間。それまで YouTube にあるんですけど、その監督がビザの問題があって、クランキンして1日目に日本から追い出されたんですよ。で、もう、はい、どうぞって僕に、あなた監督ですよって、監督に全く興味がない。興味がなかったんですが、まあ、やるしかなかったんですよね。でやって、やっぱ監督の方がすごい楽しいなと思って、あとは動画を見ながら、いや自分大根役者だなと思って、へったくその演技だなと思って、見た瞬間に、いやもう俳優 やめるわって思ってやめました。で監督やりたいと思って、でもプロレスの夢が一応まだあります。で紹介してもらってプロレス道場に入門しました。 1年ぐらいかかったんですけど、2013年2月28日デビューができまして、今でも現役ですけど、もう2017年ぐらいまではもうフルタイムでプロレスラーやりました。で、なぜ映画を作ろうかっていう話、一番最初の質問だったんですけど、はいはい、途中でプロレスで食っていけないとは分かりました。お金があまりない業界なんですよね、うん、大スターじゃないと給料がすごい低い、本当に貧困レベルぐらい低いんですよ。で、映像制作会社を開いて、映像も大好きからいろいろ映像も撮りたいと思って株式会社を開きました。で、本当に偶然かどうか分かんないんですけど、 IOC から依頼が来ました。ドキュメンタリーの依頼が来ました。僕ドキュメンタリーもあんまり見なかった人だったんですが、
0: IOC っていうと国際オリンピック委員会の IOC ですね。
2: そうです、そうですね。日本の柔道の魅力のドキュメンタリー作ってほしいっていうドキュメンタリー、ドキュメンタリーも撮ったことないし、あまり経歴もなかった時期でしたよね。なんで僕にこの依頼来てんだろうなと思ったんですけど、まあ多分格闘技やってたからだと思いますけど、撮って納品したらその IOC のコメント何だったと思いますか？
0: いまいち。
2: え、そんなに信頼がないんですか僕のこと。
0: いやいや、まだだってあまり経験がないダイオンさんに、
2: そうそうそう、
0: プロレスとかを柔道やってるから頼んでみたところどうだったかってことですもんね、うん、
2: ストーリーがすごい良かったと言われたんですけど、売れ上がった方がいいと言われて、技術が足りないっていう感想が来ました。でもすごい楽しくて、やっぱドキュメンタリーすごいな、パワフルだなと思って、映像の力すごいなと思って、なんていうかフィクションの話、嘘の話より実際に何を目の前に起きてるの、そういうドキュメントするのが楽しかったです。めっちゃ自分の大ブレイク来たのがコロナの時に BBC の依頼が来ました。途中まで出たショートドキュメンタリー、日本の部分だけ撮ってほしい、いろんな国の話だったんです。あのドキュメンタリーは日本の部分だけを撮ってください、できればこういう風に撮ってほしいみたいな言われたんですよね。で、うまく撮りまして、その後にあなたすごいいいですよ、また頼みますねって。で、なぜその依頼来たかというと、コロナだから日本、ね、閉じたんですよ。外国のチームが日本に入れなくて、
0: あ、
2: 日本にいる人しか頼めなかったんですよね、
0: はい、なるほど。
2: 1年以上、ね、誰も日本から出れなくて入れなくてクローズしたんですよ、閉じましたね。
0: そうですね、あの頃本当にもう外国人も入国できる人もほとんどいなかった時代が、
2: 新宿だって、新宿ゾンビターンもあ、ね、の時期もありましたね。
0: 人が全然
2: なかったですね、
0: はい、渋谷ももうびっくりするから、映画の進化って思うような不思議な感じでしたね。
2: そうですね、はい、でそこから BBC のやり方、こういう風に撮ってください、こういう風に台本書いてくださいとか、本当にやりながらトレーニングをされましたね。
0: 話前後しますけど、そのシングルマザーの映画は最初は1箇所で、まあ、あの始まったわけですけども、結果的に全国で随分あちこちで上映されましたね、うん、そうですね。それはどういう経緯でそうなったんですか？
2: まあ、最初はそう、東京のケーズシネマというところだったんですけど、ご縁があって紹介してもらって、ケーズが、あ、いいですよ、朝になりますけど大丈夫ですか、大丈夫ですって言って、1週間で、最初の日40人が来て、次の日50人が来て、でも NHK の取材も来たんですよ、2日目には。
0: なるほど。
2: でインタビューしていただいて、次の日のニュース、インタビューコーナー僕のありまして、次の日からもう満席です。で劇場行くんですよ、劇場の挨拶、福岡から来ました、 NHK で見て福岡から来ました、秋田県から来ました、 NHK で見て、栃木県から来ましたとか、満席でもう本当に外まで並んでたんですよ。そしてケーズが喜んでて、じゃあアンコールしますよ。
0: アンコール、
2: アンコール、
0: あ、それで伸びたんですか？
2: それで伸びたんですよ。 で、ああじゃあケイズさんがやったんだったらいいですよみたいな。
0: 地方の話ですか？
2: 地方の話。あ、
0: なるほど。そうそう、あの自主制作だったんですよね、
2: うん、
0: で資金面でもなかなか大変で、上映もそのライオンさんの資金でやったって。
2: うん、
0: いや
2: だから制作の中でもうオールマイティできるようになりましたね。本当にゼロから最後までの制作プロモーションまでもう全部一人でやりまして、
0: 撮影もライオンさん
2: ですか？撮影も一人でやりました。今回も一人でやりましたよ。
0: 編集も？
2: 編集も照明も音ももう英語で言うとワンマンバンドと言うんですけど、日本語で何と言うんですか、ワンマンバンド、よくあるんじゃないですか、海外のこうやって楽器をやって、はいはい、一人で歩いてる、
0: はいはい、
2: いろいろ
0: 分かります分かります。歌ってね、後ろのドラムとか
2: をいろんな楽器が、いろんな楽器、ギターもあったり、はいはいはい、ドラムもあったり、はいはいはい、ハーモニカもあったり、はいはい、歌ったり、一人でやってる。
0: あれのその映像制作者版ですよね。
2: そうそうそう。でももういいです、もうチームが欲しいんですよね、次回作から。
0: なるほど、まあ、だんだんこう、うん、少し分業できるようにね、余裕持てるといいですね、うん、第2作では子どもの自殺がテーマになってるんですよね。それを今あの制作されたということなんですけれども、そのテーマにしたっていうのはどういうことだったんですか？先ほどのお話の中でも子どもの貧困を知ったっていう話がありました、う
2: んうん、社会問題の次のテーマをずっと探してて、で2作目は子どもの自死、テーマが生きるのが辛い子どもたち、
0: うん、
2: 生きてるのが苦しいという、まあ、毎年1月数字は出るんですけど、去年538人自死してしまった数字が、子どもの数字が出まして、いや非常に高い数字ですが、自殺は新聞で読むと毎年毎年毎年同じ記事なんですよ。1980年からもう本当に多分テンプレートとして同じ記事使ってんじゃないのかと思って、でニュース1月2日ぐらいニュース出て、もうフェードアウト、もう誰も話さない、2日ぐらいみんな騒ぐ。で9月夏休みが終わって、本当に学校子供たちが学校に戻る前にまたニュースに出る、でもすぐなくなる、で毎年そういうサイクルなんですよ。で数字が出る、3月に1月の数字を更新した、実はプラス3人でしたとか、でそこいやおかしいなと思って、大人の自殺は複雑、それ当たり前、いろいろ人生にあります。国は頑張ってます、対策、ピークの時は3万3000人から今2万人になりました、自殺してる人が減ってます。でも子供たちの自殺が増えてるのが非常におかしいだと思いますね。一番気づいたのが、日本の子供たちは上からすごいプレッシャーを感じてるんですよ。上かっていうと、何がかっていうとの学校のプレッシャー、親のプレッシャー、友達の人間関係がうまくいかないとか。でも簡単に、簡単ではないけど、まあなんていうかな、でも自殺してしまうのが、子供たちの脳みそ、なんでそのアイデアがあるのか、やっぱり理解できなくて、子供たちもピュアなんで、なんでそこまで考えるのかっていう、非常に問題だなと思って、そのドキュメンタリー作ってみたかったんですね。
0: 今回作品はまあほぼ完成されたということなんですけど、その中で非常に印象深い出会いがあったっていうことですよね。
2: 弁護士からメールが来て、ライオン監督だったら出たいというプロレス大好きな方が言いますがどうですかとか、であったら弁護士の事務所であったら写真300枚ぐらいを持ってきて、半分ぐらいがプロレスでしたね。藤原ライオンさんの試合も見ましたよとか。
0: あ、そうなんですか。
2: そうですね、あのいやご縁だと思うんですけど、でお子さんが亡くなってから、2018年亡くなってから一切もプロレスを見たことなくて、勇気がなくて、じゃあ招待しますよって言ったら、初めて息子が亡くなってから初めてプロレス見に来てくれましたね。
0: うーん、お子さんとお父さんと両方プロレスファンだった方。
2: 両方プロレスファンでしたね。
0: あ、 かつてはじゃあ親子で楽しんでたプロレスが息子さんが亡くなってからはお父さんもプロレスからは距離を置いていたんだけども、うん、ライオンさんがこう監督で前者を探してるっていう話が耳に入って、
2: うん、
0: ライオンさんのまあ作品だったら協力したいって話になったっていうことですか。
2: そういうことです。
0: プロレスやってて良かったと思いました、
2: うん、そうですね、うんうん、やっぱプロレス日本に非常に大事なスポーツだと思いますんで
0: それでお父さん見に来てくださったんですか。
2: そう、僕の試合に見に来てくれて、それも映画に入ってます、そのシーン。ーそうそう、でプロデューサーは、うん、プロレスなんで自分のプロレスのシーンに入れたんだよとか言ったんですけど、だってストーリーがすごいいいストーリーなんですよ。お子さんが亡くなってから行く勇気がなくて、ライオン監督だったらじゃあ見たいかもってニコニコもしましたね。プロレス会場でニコニコしましたね。笑ったというか、
0: あ、
2: ちょっと嬉しかった顔もしてて、
0: あ、お父さんがにこやかな表情に、
2: 6年ぶりに心が温まった、はい、とっても寒い冬に心が温まった気分でしたとか言ってたんですね。やっぱ映像の力なんですよ。プロレスの力もあるんですけど、映像の力、プロレスの力混ぜて、もう地獄にいるお父さんが笑えて、いや、すごいと思います。
0: 息子さんとプロレス観戦した時間が蘇ったかもしれないですね、
2: うん、あのお父さんはもうすごい人なんで、どこ行ってもスーパーでも近くのコンビニでも息子の写真を持っていつも二人で行く感じなんですよ。袋に入れてずっと持ってる、どこ行っても持ってますね。でこの映画を作ってからそういう親たくさん出会いまして、みんなもそうですね、どこ行ってもこの世界からいなくなってるかもしれないけどどっかにいるというみんな本当に思ってます。で写真を持って家族と一緒に出かけてるっていう感じ、気分なんですよね。だからそのプロレスの会場に奥様と息子3人で一緒に見に来たっていう、多分家族の気持ちだったんですね。
0: 写真の息子さんと一緒にっていうことですね、うんうん、いいお話ですよね。
2: 重いですが、うんうん、いい話ですね。
0: お子さんを亡くした親御さんたちとはこういろいろテーマが、テーマというか心のまあ傷っていうんでしょうか、痛みもあるから、こう通常の取材相手とは違う関係性ってありました。
2: シングルマザーの時はみんな忙しいからもう取材受けて、はい、さよなら、完成できたら教えてください、もうだってすごい忙しい、あちこちに回ったりとか走ったりとか、もう考える時間がないぐらい忙しいんですよ、ママたちは。お子さんが亡くなった親と話すときに、まずはもう十分に行く前に十分に確認、何度も何度もしなきゃいけない、本当に大丈夫ですか、これ公開するということはもう世界中に立ち見れますよとか、大丈夫ですかとか、まずそこの確認で行くと、本当に質問聞くときに本当に気をつけなきゃいけないんですよね。もう急にブレイクダウンしちゃうかもしれない。でも多分カメラの前に出るというのはもう心の準備はできてると思います、はい、もう話したい、でもそこだけじゃないんですよね。撮影が終わったら次の日にも本当にフォローアップ、もう何度も何度も何度も今でもやってますね。で毎回行くと、その家に行くと、お子さんの、そのお骨、
0: お骨
2: の箱っていうんですかね、はい、必ず置いてあります、
0: はい、
2: でそこに自分も撮影する前にチャイム鳴らしてお祈りして、本当にその子がいると思うぐらい会話しなきゃいけないんですよ。誰々ちゃん、これから撮影しますよ、
0: お線香あげるような感じ。
2: そうそう、はい、それもありましたし、それ毎回でしたね。
0: あ、
2: 重いんですよ。あとは子供たちの 部屋に立つのが非常に重いんですよ。
0: お子さんがいた部屋
2: そのままです。

0: しいっていうあの思いがありますか今。
1: 二つはまず子どもたちに一つあると、あと大人たちには、子どもたちは ほぼシングルマザーの伝えたいメッセージと同じぐらいなんですよ。一人じゃないんだよ、助けてほしいと思えばもう助けてくださいって言えるように、子どものいい場所、もし自分のいい場所があれば、それオンラインでも隣の近所でもどっかのクラブでもそこに行ってほしい。今子供たちはほぼオンラインに住んでると思いますけど、オンラインの子供のいい場所はたくさんあります、たくさんあります。あと大人に伝えたいメッセージは、やっぱ SOS 気づいてほしいんですよね。 SOS 必ず。あとは学校の先生に伝えたいメッセージは、いじめ対策は大事、いじめがあると思ったらもうすぐ止めてほしい、大丈夫大丈夫、あれ遊びだから大丈夫とかではないんですよ。今回の撮影、よく分かったのが、いやいやいや大丈夫、ただの遊びだからって、そうではなかった、自殺してしまった。
0: そうですよね、
1: 学校の先生が入れば、そこで終わりにすれば、もうあの子今生きてる。学校の先生も頑張ってますよ、もちろん。忙しすぎて、だって OECD の中で一番働いてる日本人の学校の先生なんですよ。中学校の先生、
0: はい、
1: 週55時間。
0: 長時間労働が今ね、よく言われてますもんね。
1: 本当に子供たち向けのレッスンプランとかそういうのをやった方がいいと思うんですけど、事務の仕事も多いし、関係ない仕事も今いっぱいあるんで、人数がまだ30人40人クラスの人数がまだ多いんで全部見れないと思うんですけど、
0: 教員にももっとこう気持ちに余裕持って接してほしいっていうことですかね。
1: そうですね、
0: お話の中でもう日本は豊かな国っていう印象があったけど、変わったっていうありましたよね。でもうオーストラリアよりも日本で暮らす時間が長くなってきたかと思うんですけど、日本についての見方で今思うところどんなもんでしょうか。
1: 19歳の時に飛行機から降りてもうすぐ大好きになれました。だからそれでも変わってないんですよ、まだ大好きです。日本にいるのが楽しいし大好きだし、仲間もいっぱいいるし、プロレスもできるし、映像もできるし、けどやっぱ自分がからに変わりました。無関心から関心になりました。社会問題取り組んでるから声上げられない人たちの方に今行っちゃいますよ。助けてあげたい、アドバイスしてあげたい、もうその難しいことじゃないから声上げてくださいとか、一人別に苦しめなくていいんですよとか、そっちの方に僕はもういつも行きたいんですよ。話したい、相談してあげたい気持ちになりましたね。
0: これからどんな映画を撮っていきたいっていう抱負ってありますか。
1: 社会問題の次のテーマをずっと探してて、この取り残された人々シリーズ、人生にね10作まで作りたいんですよね。
0: あ、10作
1: まで作りたい、自分のなんていうかな、ライフミッション、人生のミッションで10作を作りたい。でもハッピーのテーマも作りたいんですが、まあやっぱ取り残された人々シリーズ、社会問題取り組んでるシリーズなんで、なかなかハッピーなでも最後に必ず希望を出します。今回もそうですけど、子供たちの希望、未来があるよっていうのを必ず出します。
0: あ、そうですね、シングルマザーもそうでしたもんね。
1: そうしないと見る人がハーって終わっちゃう。
0: じゃあ公開されたらどういう希望がそこで見えてくるのかも注目しながらぜひ拝見したいと思います。今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、今日は日本で見つめた取り残される人々と題して、オーストラリア出身のドキュメンタリー映画監督ライオン・マカボイさんのインタビューをお送りしました。聞き手はラジオ深夜便の根本道夫ディレクターでした。明日のこの時間はインタビュー、遅咲きデビューで直木賞受賞、小説家の

0: 桜かすみさんのお話を予定しています。では今年の大河ドラマ豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長です。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのが、これからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
1: 案内役の友吉革新です。今日は茶道指導の遺跡総集さんとご一緒にお送りします。秀長秀吉が活躍した安土桃山時代は、まあ文化も本当にいろいろなジャンルで大きく花が開いた時期でありましたが、まあお茶の世界では利休の存在がまあことに大きかったようでございますが、あの利休は茶を通じて政治にも関わってたとされて、ドラマにももうずっと登場していますが、豊臣兄弟の中でその利休宗益がですね、茶は苦くて好きじゃないなんて秀長に言っておりましたが、あの時に飲んでいたお茶というのはどんな、まあお抹茶なんでしょうけども、どんなお茶だったんでしょうかね。
2: まあ今でいう濃茶ですね。
1: ははは、今薄茶と濃茶がありますですけど、はい、お茶にはその身分の差でいただくのも違いっていうのはあるんですか。
2: ですから、今でもそうですが、薄茶というのは非常に値段的にも濃茶に比べて安いです。4分の1ぐらいの値段で手に入れられますから。ですから庶民は薄茶を飲んでいた可能性があります。
1: で、高貴な方は濃茶をいただいて
2: た。そうですね。まあ、濃茶を飲んでいたと思って間違いないです。
1: はい。ドラマの中では、利休が懐から、袋を出して甘いものを食べていましたが、当時は、どんなお菓子を召し上がって、は
2: い、まあ、よく利休さんたちが食べていたものというのは、甘いものという感覚があるんですが、甘くなくてもよかったと思います、当時は。ですから、ふの焼きというお菓子が、文献に載っておりますが、それなんかは多分、今で言う、醤油味でしょうね。
1: まあ、文献に残っていても、どうやって作ったかが正確にわからないようなお菓子ですね。はいはい、ふの焼き以外にも、はい、まあ、お茶のお供と申しましょうか。
2: はい。
1: いただいていたお菓子、もしくは水菓子、果物、系っていうのはあるんでございましょうか。
2: あります。
1: はい。
2: これが記録で残ってましてね。
1: はい。
2: まず第一に柿ですね。干し柿。
1: はあ、はあ。
2: 干し柿より甘くとはいけない。はあ、干し柿より、渋くとはいけないという、まあ、決まりが今ありますけれども、当時はこんにゃくの煮たものとか、もうそういうものが、お菓子として、現れてきます。
1: 秀吉が台に乗せて飲んだお茶がございますが、
2: はい、天目台と言いますがね、
1: はい、
2: 身分によって天目台の扱い方が違って、
1: ほう、
2: まず台を持ってお茶を飲ん で最後の一すすりだけを茶碗だけで飲むという、まあ、これが一番上のお茶なんですが、うん、それが一番下になると茶碗だけ持って飲むという、まあ、そういう違いがあったようです、うん、
1: ということは、その天目台、高貴な方が使われる天目台を使って、宗益さんが秀吉さんにお茶を出すということは、こう高貴な人というふうに見立てていたというように考えていましょうか。
2: そうです。その通りですね。
1: 秀吉といえば、京都の北野で開かれた大掛かりな大茶会でございますが、はい、北野大茶の湯と、もう本当文献見てもかなり大勢の、
2: そうですね、文献がたくさん残ってますのでね。
1: あ、そうですか、
2: はい、もう絵もたくさん残ってますし、ですから逆に言うとやりやすいです
1: ね。わかりやすい。
2: わかりやすいです。
1: で、今回ドラマの中でもありますですよね。
2: そうです。ドラマの中でもいろいろと、はい、茶の湯が出てまいりますので、
1: そう、
2: ご期待、楽しみですね。
1: あ、そうですか。ぜひご覧いただければと思います。はい、まあ 秀吉のあの金の茶室は出てまいりますでしょうかね。
2: さあどうでしょうか。そこはぜひ放送をお楽しみになっていただけたらと思います。
1: はい、あの他にもその象牙の茶杓とかが出てきたり、
2: はい、
1: いろいろお道具の変遷というのが出てきたりしますが、
2: はい、もうそれはその時代が次から次へと変化をしている時代なんですね、お茶の世界で、
1: はい、
2: ですからその楽しみもあると思います。
1: はい、これからも利休さんが出てくる場面はぜひお茶にも注目して、お道具にも注目して、ご覧いただけたらと思います。今日は茶道指導の伊勢木宗秀さんとご一緒にお送りいたしました。それでは大河ドラマ豊臣兄弟どうぞお楽しみに。
0: 大河ドラマ豊臣兄弟総合テレビでは今夜8時からの放送です。では今日10月4日日曜日、誕生日の花と花言葉です。10月4日の誕生日の花は我も香、我も香です。秋を代表する野草で、日本各地の山野の草原や川の土手などに自生しています。他のあぜなどでも見られますね。草丈が1メートルにもなる大型のバラ科の多年草です。秋の生け花の材料として人気が、栽培もされていますね。ドライフラワーにもなります。また春先の若葉は塩茹でしておひたしなどの食用にしたり、根は漢方薬にしたりして用いられていますね。さあその我も香の花言葉、花言葉は愛母、そして変化です。由来ですが、秋の野草でよく目立つ赤紫の花、小さな丸い穂が風に揺られる様はとても可愛らしいものですね。穂のようになっているので花ではなく実のようにも見えるんですが、近寄ってよく見ると細やかな花がたくさん集まって咲いていることがわかります。まるで可愛い猫じゃらしのようですね。花言葉はこんな可愛らしさから連想されたものと思われます。10月4日誕生日の花は我も香。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。さあその我も香、草木染めの糸で我も香の刺繍作品をお送りいただきました。横浜市にお住まいの橋本恵子さん、ありがとうございます。さあこのお便りには、秋の少し冷たい風に揺られている姿を思いながら刺繍いたしましたとコメントをお寄せいただきました。まさにこう拝見すると、季節の風にこう揺れているようなそんな刺繍ですね。どうもありがとうございました。それでは音楽にしましょう。シークレットガーデンでアンティシペーション。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は旅の達人墓参らガジポンマルコ懺悔さんのお話です。1時台のラジオ文芸館は星新一作地球から来た男、そして契約時代、朗読は今井翔馬アナウンサー、そしてホルコムジャックカズマアナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ジャニス・ジョプリンの作品でお楽しみいただきます。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、谷村新司さんの作品集たっぷりとお届けします。4時台インタビューです。遅咲きデビューで直木賞を受賞、小説家の朝倉かすみさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月4日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは山梨県の話題です。33分頃からは全国食べ物うまいもの、落花生について、41分頃からの海外毎朝だよりはインドネシアの話題です。
0: さあ、昨日おでんをテーマに皆さんからね、たくさんメッセージをいただいて、実は紹介しきれていない、つまりおでんが残っている状態になってます。
1: そうなんです。
0: ということで、
1: はい、山口県にお住まいの原ちゃんじいじさん、70代の方。島根県松江に7年間単身赴任で自炊していた私、冬になるとおでんを作っていました。セットを買わず、いろんな具材を買って、だしも自己流で作ったおでんは最高の晩酌のお供でした。でもどうしてもたくさん作りすぎて、その後1週間は毎日おでんを食べていました。皆さんの投稿を聞いて、今シーズン初めてのおでんを妻にご馳走しようかと思いました、といただきました。
0: いいですね。たくさん作ると美味しいんですよね。
1: そうですね。
0: ただやっぱり食べ続けると飽きてしまうというところもあり、はい、どうでしょう、皆さんはおでんどんな風にして翌日以降食べますか、はい、アレンジ、またね、改めてこんな具材を足しますよとかね、そんなことも含めてお寄せいただければと思います。
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は03-3481-4489です。
0: では、この時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 奈良県の法隆寺にある国の重要文化財金堂壁画が昨日から限定公開されています。古代の仏教美術を代表する絵画として知られる法隆寺の金堂壁画は、昭和24年の火災で損傷し、現在は寺の収蔵庫に保管されていますが、昨日から今月26日までクラウドファンディングで寄付をした人に限定して公開されることになりました。ここでは如来や菩薩などが描かれ、火災で損傷した12面の壁画のほか、修理で取り外され火災を免れた飛天図のうちの19面を見ることができます。で、壁画は原則非公開となっていますが、法隆寺では将来的な一般公開に向けて、収蔵庫に人が入った際の影響などを調べるため、5年前から期間や人数を限定して公開しているということです。奈良市から訪れた60代の男性は、仏教世界を感じられてよかったです、次世代に壁画を残そうという思いに感銘を受けましたと話していました。埼玉県から訪れた60代の男性は、壁画を見るのは4回目です。焼損した壁画を残そうとした当時の人の思いを考えると、胸が張り裂けそうな気持ちになりましたと話していました。
1: 南米のブラジルで日本時間の今夜から大統領選挙の投票が行われ、事前の世論調査では左派で現職のルーラ大統領と右派で前大統領の長男のフラビオ・ボルソナロ上院議員の接戦となっています。南米ではアメリカのトランプ政権が関与を強める中、各国の大統領選挙で右派が相次いで勝利していて、ブラジル国民の選択が注目されます。任期満了に伴うブラジルの大統領選挙は、日本時間の今夜、現地時間の4日朝から投票が始まります。今回の選挙には13人が立候補し、今月1日に発表された世論調査では、左派で現職のルーラ大統領が 42%、 右派でボルソナロ前大統領の長男のフラビオ・ボルソナロ上院議員が 38% の支持を集め、接戦になっています。ルーラ氏は格差の是正や大国の干渉を許さない主権の維持などを訴える一方、フラビオ氏は麻薬対策などで連携強化を強めるアメリカのトランプ政権に歩調を合わせる形での治安対策の強化や減税などを訴えています。トランプ政権が西半球を重視する政策を取る中、 南米ではコロンビアやペルーなどの大統領選挙で右派が勝利し、アメリカとの関係強化を進めていて、南米の大国ブラジルでも右派が勝利し、トランプ政権の影響力がさらに強まることになるのか注目されています。投票は日本時間の明日午前5時に締め切られ、即日開票される予定で、過半数の票を得る候補者がいなかった場合は今月25日に上位2人による決選投票が行われます。
2: では次です。ロシア外務省はウクライナの軍事施設に大規模な攻撃を続けているとして、ウクライナ駐在の各国の外交官などに対し、首都キーウや軍事施設の周辺に立ち入らないよう警告する声明を出しました。ロシア外務省は3日声明を発表し、ロシア国内の民間施設に対する攻撃への報復のため、ウクライナの軍事施設に大規模な攻撃を続けているとして、ウクライナに駐在する各国の外交官や外国人に対して、首都キーウや軍事施設の周辺に立ち入らないよう警告しました。声明では、今年5月にもウクライナから退避するよう警告したと指摘し、警告に耳を傾けず、自らの命を死の危険にさらしている人々が依然として存在している。キーウでは多くの大使館が活動し、各国の政府高官も訪問しているとしています。その上で、攻撃に巻き込まれても、その責任は警告を無視した人たちが全面的に負うだけだと強調し、ウクライナへの渡航や滞在に対して改めて警告しました。ウクライナの首都キーウでは2日、中心部を流れるドニプロ川に架かる橋がロシアの複数の無人機による攻撃を受けて損傷し、大規模な渋滞が発生するなどの影響が出ました。これに続き、キーウのクリチコ首相は3日 SNS への投稿で、同じドニプロ川に架かる別の橋をロシアが攻撃し、橋の路面とトロリーバスの架線が損傷して通行止めになっていると発表しました。キーウの中心部を北から南へ流れるドニプロ川に架かる橋は、行政機関などが集まるキーウの西部と高層住宅が立ち並ぶ東部を結ぶ重要な交通路で、ロシアによる相次ぐ攻撃で橋の通行が妨げられることで、橋への攻撃についてロシアの外交筋は NHK の取材に対し、住民の往来を完全に遮断するためだと述べ、人々の生活に大規模な混乱を生じさせ、ロシアへの抵抗を抑えるのが狙いだという見方を示しました。では続いてスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われ、阪神が2年連続8回目のセリーグ優勝を果たしました。まずセリーグです。広島対阪神は広島が6対4で勝ちました。広島は3点を追う3回、末金選手のスリーランホームランで追いつき、同点の8回に中村奨成選手と坂倉選手のタイムリーヒットで2点を勝ち越しました。優勝へのマジックナンバーを1として臨んだ阪神は、3回に佐藤選手のスリーランでリードしましたが、先発の才木投手が直後に打たれて追いつかれ、8回はリリーフ陣が粘れず競り負けました。巨人対 DeNA は DeNA が5対2で勝ちました。 DeNA は2点を追う7回、代打佐野選手の2点タイムリーヒットで追いつき、古市選手と成瀬選手の連続タイムリーで2点を勝ち越しました。8回にも1点を加えて、 DeNA は連敗を3で止め、勝率5割以上が確定しました。巨人はレギュラーシーズン最終戦で逆転負けし、この結果、阪神の2年連続8回目のリーグ優勝が決まりました。ヤクルト対中日は中日が3対1で勝ちました。中日は2回に相手のエラーと高橋宏斗投手のスクイズで2点を先制し、7回に村松選手の犠牲フライで1点を加えました。中日は60勝81敗2引き分けで今シーズンを終えました。ヤクルトは現役最年長46歳の石川投手が引退試合として臨みました。 7回に代打で起用され、サードフライに倒れた後、直後の8回にマウンドに立ち、バッター1人と対戦し、空振り三振で現役生活を締めくくりました。試合後のセレモニーで石川投手は、スワローズのユニフォームで引退することができて本当に幸せです。またいつか会いましょうと笑顔で話し、いつまでも大きな拍手が送られていました。続いてパリーグです。ロッテ対ソフトバンクはロッテが2対1でサヨナラ勝ちしました。ロッテは0対1の8回、上田久斗選手のホームランで追いつき、9回に山口選手のホームランで試合を決めました。楽天対オリックスは楽天が6対0で勝ちました。オリックスは65勝76敗2引き分けで今シーズンを終えました。プロ野球、オリックスはクライマックスシリーズを進出を逃した岸田守監督が就任3年目となる来シーズンも続投すると発表しました。45歳の岸田監督はチームの投手コーチから監督に就任し、2年目の今シーズンは序盤から若手を積極的に起用するなどし、5月にはパリーグの首位に立っていました。しかし主力選手が怪我や手術などで相次いで離脱したことが響き、その後は順位を落とし、先月4位以下が確定してクライマックスシリーズ進出を逃しました。それでも球団は今シーズンの事情を考慮して、昨日までに岸田監督に続投を要請し、3年目となる来シーズンも引き続きチームの指揮を取ることが決まったということです。岸田監督は、今のままのチームではダメだという思いが強いので、秋の練習から怪我を防ぐための対策などに取り組んでいきたいと話していました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美幸さんです。
3: おはようございます。昨日の東京は38日ぶりに全く雨が降らなかったので、連続降水日数は一昨日までの37でストップしました。昨日の東京の日照時間が5時間半、土曜日に5時間以上太陽が顔を出したのは8月8日以来ということです。この8月8日最高気温何度だったと思いますか？
0: 30度台ではありますよね。
3: 34度あったんですね。そんな暑い土曜日から、はい、ようやく秋らしい土曜日の晴れとなりました。昨日晴天をもたらした高気圧の中心は東に抜けるので、西日本は高気圧圏外になってしまい、この時間すでに九州北部、中国、四国の一部で雨が降っています。一方でまだ県内の東日本、北日本、都心からは午前3時、東の空に冬の大三角と夕べ遅くにちょうど半分になった下弦の月が輝いていました。ただ東日本も次第に雲が多くなるでしょう。今日の全国のお天気です。沖縄は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨、奄美地方も晴れ時々曇り、九州北部は午前中、南部は午後を中心に雨が降りやすいでしょう。中国四国地方は曇り時々雨、近畿東海そして福井県は曇り、昼過ぎからところによって雨、その他の北陸は曇り空、静岡県と関東甲信越は曇り時々晴れ、東北地方は日本海側ほど長く晴れるでしょう。北海道、西の方は日中曇り、東部は日中は晴れそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡25度、高知24度、広島松江22度、大阪名古屋25度、金沢23度、新潟24度、長野23度、東京24度、仙台20度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。そして大型での台風27号、午前3時の観測で非常に強い勢力に発達しました。中心の気圧は945ヘクトパスカル、時速15キロで北東に進んでいます。小笠原諸島に最も近づくとみられているのは明日月曜日の夕方から明後日火曜日の初めにかけてとみられます。 波の高さは今日が6メートルの大しけ、明日明後日は8メートルの予想です。小笠原諸島高波に警戒が必要です。そして明日以降は風も強くなる予想なので強い風にも気をつけてください。まだ進路は不確定ですが東の海上を北上すると見られています。台風27号最新の情報をご確認ください。今日は伊豆諸島南部も波の高さ4メートルと海はしきそうです。高波に注意が必要です。以上気象情報をお伝えしました。
0: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリ、また NHK

0: 版ラジルラジルもどうぞご活用ください。時刻は5時16分毎朝だよりです。山梨県笛吹市にお住まいの中村陽一さんと電話がつながっています。中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、おはようございます。
0: 山梨笛吹市ですね、今お天気気温などいかがでしょう。
2: はい、今天気ですね、気温が15度、山際が少し白くなってきまして、真上には半月と、でその後ろに雲が流れていましたね。今日もいい天気になりそうですね。
1: はい、
2: 私は兼業農家で、桃とブドウを栽培しています。6月中旬の桃の収穫から始まり、先月の大型連休中には甲州というですね、甲州種白ワイン用のブドウの品種を、収穫しましたので、今シーズンの出荷は全て終了しました。でもこれで暇になったわけではなくて、まだまだやることはいっぱいあるんですが、それでも少しホッとしているところではあります。
0: そうなんですね。はい、まあ、出荷はね、終わられたということですが、まあ、そんな中ですね、今回はどんな話題でしょう。
2: はい、秋といえばですね、読書の秋とかスポーツの秋、味覚の秋など様々と言われますけれども、日本を代表するワイン産地の山梨ではやはりワインの秋ではないでしょうか。10月から11月にかけて県内各地、あるいはいろいろなワイナリーでですね、さまざまなイベントが行われます。また毎年11月3日は山梨県産ワインの新酒山梨ヌーボーの解禁日ということで、私は1年で最も楽しみにしている日でもあります。
0: はい、
2: またワイン産地を巡り地域を楽しむイベント、ワインツーリズム山梨というのも開催されます。初めて開催されたのが2008年、平成20年から私はずっとスタッフの一人としてこれをお手伝いしてるんです。
0: おお、ねえ、ワインツーリズムということなんですけど、これどんなイベントなんでしょうか。
2: はい、このイベントはブドウ農家、ワイナリー、飲食店、商店、それから朝市、NPO 法人、交通事業者、行政などなど、地域のみんなで力を合わせた産地ならではの試みです。当日は参加者がワイナリーを巡りやすいように地域に循環バスを走らせます。参加の申し込みをすると、全部で78箇所のワイナリーのですね、資料やバスの時刻表とマップ、バスのチケットが郵送で送られてきます。これらの資料や公式サイトの情報などをもとに、どのワイナリーに行こうかなど予定を事前にご自身で立てていただきます。そして当日はご自身が考えた予定をもとにブドウとワインの産地を巡って楽しんでいただくというイベントです。
0: へー、なんか自分でこう予定をね考えるっていうのもね、面白いですよね。はい、今年の開催は日程含めていつ頃ですか。
2: はい、今年はですね、来月11月の7日、8日、14日、15日の土日、計4日間山梨県内で開催されます。申し込みはすでに始まっておりますので、ワインツーリズム山梨の公式サイトをチェックしてみてください。で、実は今年はですね、ワインツーリズムの期間を挟むようにワイナリー巡りの時期に合わせて およそ2ヶ月間にわたって行われる新しい取り組みがあるんです。
1: はい、ワイナリー巡りの時期に合わせた新しい取り組みですか。何でしょうか。
2: はい、自動運転タクシーの実証走行が行われるんです。県内のワイン作りの中心地である甲州市の勝沼地区において、今月10月の17日土曜日から12月25日金曜日まで、自動運転タクシーが走るんです。事前予約制で、乗車は無料なんですが、3人乗りのワゴン車型の自動運転タクシーが勝沼町内の主要ポイントを実際にお客様を乗せて走ります。これまでもワインツーリズム山梨ではデマンドタクシーや AI タクシーなど様々な取り組みを行ってきましたが、いよいよ自動運転まで来ましたよ。安全のためにですね、タクシー会社の運転手さんは乗っていますけども、基本的に運転操作は全て自動でやってくれます。で、この実証走行が行われる理由ですけども、それは自動運転の技術は進歩しているものの、農村地帯特有の難しさ

0: があるからだと思います。
1: まあ、車や人の数が多い都市部もね、自動運転難しい面があるかと思いますが、農村地帯特有の難しさっていうのはどういったところですか？
0: はい、今回自動運転タクシーが巡る地域ですけども、中学校の社会科の教科書で扇状地っていうのが出てきましたよね。
2: はいはい、扇と書く扇状地ですね。
0: はい、この扇状地特有の起伏の激しい地形に軽トラック1台がギリギリ通れるような狭い農道や住宅が密集した生活道路も混在してまして、カーブもきつくて見通しが悪い交差点もいっぱいあるんですね。でそこに農業用の特殊車両から軽トラック、乗用車も、それから農産物を運ぶ大型トラックも走ります。でまた夏から秋、この時期ですね、道路脇の雑草やブドウのつるが道まで伸びてしまいまして、これが風になびいて道路上で揺れますと、自動運転のセンサーがこれを障害物として検知して、ブレーキを踏んでしまうこともあるそうで、はい、意図せずに自動的に車が止まってしまうということがあって、なかなか自動運転が難しい地域でもあります。
1: お話を聞くと、人間の運転でもね、慣れていない人は注意が必要な環境ですもんね。
0: はい、逆に言いますと、日本の農村部としては典型的な道路事情でもあるため、地方の同様な地域への自動運転タクシーの導入のモデルケースになるのではないでしょうか。今回の実証走行ですが、予約から配車まで全てをシステムが自動的に行います。こうした実証走行を繰り返していけば、運転手が乗らずに完全に無人での自動運転のタクシーが走るのも数年後には実現するかもしれませんね。実は私は、定年退職後には地域の二次交通の担い手になろうかなと思い、若い頃に大型二種免許を取っていたんですが、完全運転が実現すればですね、その免許もいらなくなりますよね。
2: 大型だとね、またね、需要あるでしょうけども、
1: 取り組みが進んでいけば、ドライバー不足っていうのももしかしたら克服されるかもしれないというわけですよね。
0: そうですね、ワイナリー巡りですけども、お酒を飲むことになりますので、マイカーの場合は誰かがいわゆるハンドルキーパー、つまりお酒を飲まずにハンドルを握るか、あるいはお酒飲めない人にですね、運転を頼んで、お願いすることになりますけども、そしてそうした交通手段に頼るしかありません。で今はこの自動運転タクシーの実現に期待しながらも、ワインツーリズム山梨のようなイベントに参加するのも一つの楽しみ方ではないかと私は考えています。ワインツーリズムが始まって18年、おもてなしの形も進化してきました。この日にしか体験できない特別なことが用意されておりますので、ぜひこの秋は山梨にお越しください。食欲の秋、馬肥ゆる秋とも言われます。食べ過ぎてもいいですけど、飲み過ぎにならないようにご注意をお願いします。お酒は適量が大切ですよ。でまた飲酒運転は絶対にしないようお願いいたします。
2: はい、山梨県笛吹市中村陽一さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 音楽です。ボニージャックスで秋の子。

0: ボニージャックスで秋の子お聞きいただきました。
1: 時刻ちょうど5時27分になりました。
0: はい、皆さんからおでんのアレンジたくさんいただいています。
1: いろいろあるみたいですね。
0: はい、そうですね、うん、X からぐんまりさん、はい、おでんは卵をたくさんにして翌日その卵でポテトサラダを作ります。
1: あー、だしの染みた卵のポテトサラダね。
0: 美味しそう。
1: これは美味しそう。
0: 兵庫県にお住まいの吉川康義さん、
1: はい、
0: こんにゃくや牛すじなどは、うん、うちの母ちゃんは小さく切ってお好み焼きに入れていましたよ、うん、なかなか美味しいんです。ぼっかけとも言うんかなと、
1: はいはい、
0: 関西に縁のあるマシモさんということですが、
1: あのこんにゃくと牛すじをもうちょっとね甘辛く煮たものをぼっかけって言うんですけれども、そのぼっかけになぞらえる形でお好み焼きに入れる、これも合いそうですよ。
0: そうですね、
1: 味変
0: 美味しそう、うん、長野県のあずきまんまさんから、我が家は残った場合、汁ごとお米と一緒に炊いて炊き込みご飯にしたり、
1: うん、
0: 溶き卵と一緒に蒸したり、電子レンジで温めて茶碗蒸し風にして、大体食べきっていますということです。
1: いいお出汁が出てますからね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: 本当にまだまだたくさんいただいてます。
1: はいはい、引き続きお待ちしております。時刻5時28分、まもなく30秒になるところ。10月4日、今日は何の日です。昭和32年、1957年10月4日、インドのネルー首相が国賓として娘のインディラさんと共に来日しました。岸総理大臣とネルー首相は繰り返し会談を行い、日本はインドの5カ年計画に対し資金技術面で協力すること、インドは日本に鉄鉱石を供給することなどが決まりました。インドネルー首相来日、昭和32年1957年です。
0: 昭和59年1984年10月4日東京台東区の蔵前国技館が閉館しました。蔵前国技館では戦後GHQ 連合国軍総司令部に接収された国技館に代わり、昭和25年から大相撲の興行が始まりました。昭和60年初場所からは墨田区にある国技館で東京の年3場所を開催しています。蔵前国技館閉館、昭和59年1984年です。
1: 平成元年1989年10月4日、奈良県飛鳥村の国立飛鳥資料館で法隆寺の金堂に描かれた飛天の壁画が44年ぶりに公開されました。法隆寺の金堂は昭和24年に焼失したものの、飛天は修理のために取り外されていて難を逃れ、収蔵庫に収められたままになっていました。飛天の壁画44年ぶりに公開、平成元年1989年です。
0: 平成6年1994年10月4日北海道根室半島沖を震源とするマグニチュード 8.2 の地震が発生し、釧路市と厚岸町で震度6を観測しました。根室市では1メートル70センチを超える津波を観測したほか、北日本から東日本の広い範囲に津波が到達しました。北海道東方沖地震、

0: 平成6年1994年です。10月4日今日は何の日でした。
1: 5時31分になりました。全国の気象情報です。
0: 今朝は神奈川県にお住まいの日吉の吉日さんからメールをいただきました。はい、秋の冷え込みということで、私はバイク通勤をしているので夜勤で夕刻から出かける時など少し肌寒くなってきたなぁと感じます。そろそろ落ち葉も舞い始めるので、これからは落ち葉集めに精を出さなければといただきました。
1: はい、そうですね。金曜日の夜、私も自転車を漕いだら寒いと感じたので、これは毎朝でお伝えしなきゃと思ったんですが、やはり、ね、同じことを感じてくださった方がいらっしゃいましたね。そして落ち葉の季節になりますからね、もう自転車とかバイクスリップにも気をつけてくださいね。今朝は冷えています。北海道稚内市沼川と岩手県の盛岡市薮川でマイナス 0.5 度まで下がりました。また北海道川湯マイナス 0.4 度、そしてぬかびらと岩手の区境高原でマイナス 0.3 度と冬日5地点もありました。富士山の5時の気温が1度プラスの1度なので、富士山頂より冷えている、
2: うん、そうなんですね。
1: はい、ということになります。はい、昨日の夕方には霜注意報が岩手県と北海道に出されていたんですが、もう霜どころか氷が張るくらいの冷え込みというところも出てきています。ここまで気温が低くなっていたのは北海道の上空に冷たい空気が流れ込んでいたためなんですが、この冷たい空気今日の日中には弱まってくる予想です。昨日の朝も随分ひんやりと各地していたので、昨日は朝と昼間との温度差が大きくなりました。昨日は帯広空港、最低気温が 0.8 度から最高気温は 18.3 度。熊本の山鹿市では最低気温 12.2 度から最高気温 28.6 度と、朝と昼間との陽気1ヶ月ぐらい差がありました。今日は西日本、雲が広がっているので冷え込みが緩んで、そして昼間の気温は昨日よりも低くなりそうです。今日は西日本では高気圧圏外になってしまうため雲が多く、雨の降るところもありそうです。すでに九州北部、中国、四国で雨が降っていますが、紀伊半島でも昼過ぎから所により雨。関東甲信越から東北、北海道は日中晴れるところも多そうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡25度、高知24度、広島松江22度、大阪名古屋25度、金沢長野23度、新潟東京24度、仙台20度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。以上、気象情報をお伝えしました。

0: 日曜日の毎朝時刻5時34分、今朝はおでんについてのメッセージもいろいろとご紹介をしていて、お腹が減るというねX の声もありますが、ここからさらに全国食べ物うまいもの、今収穫の時期を迎えている落花生です。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに聞きます。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。ピーナッツとも呼ばれますけれども、落花生、これ漢字で書くと花が落ちて生きると書きますよね、はい、栽培している最中の畑、これ見たことある方どれぐらいいるでしょうかね。黄色い花がね、可愛い花が咲くんですけれども、それがしばらくすると、まあ落花生の漢字の意味が分かってくるんですね。花がしぼんだ後に花の根元から茎のようなものがニューッと伸びて土の方に落ちていって、そしてその花が土の中に潜っちゃうんですね。そしてその土の中で鞘ができて、あの落花生になっていくんですよね。
0: まさにその花が落ちることで落花生ができるってわけですもんね。
1: そうなんです。これね、本当にね、何度見ても不思議だなって思いますね、そして今ちょうどその落花生の収穫が始まっているシーズンなんですね。一般消費者に届く落花生というと、まあ収穫後に乾燥させて、それを煎ってローストピーナッツとして食べるっていうのが一般的だと思います。ただ2000年頃からですかね、塩茹でをして食べるゆで落花生っていう食べ方が広まりました。
0: はい、まあ、地域によってはね、伝統的に食べてるっていうところもあると思いますけれども、あの香りといい、食感といい、こう落花生こんな魅力あったかと思います。
1: そうですよね。農林水産省によりますと、落花生が日本で最初に栽培されたのは神奈川県なんですね。
0: そうなんですか。
1: 明治初期に文明開化の横浜で落花生を入手した大磯の農家さんが栽培を始めたと、その後二宮町の農家が品種改良を進めたということで、全国へ生産が拡大してたっていうことなんです。その神奈川県で農家が出荷できない未熟な豆を茹でて食べていた、それを地元の農協が商品化したのが、茹で落花生が広まるきっかけになったんじゃないかな、そう言われてるんです。
0: まあ、やっぱりね、落花生っていうとやっぱ千葉っていうね、結構イメージありますけどね。
1: そうですよね。日本で最初に栽培されたのは神奈川県、神奈川県での成功を見て、明治9年に千葉県に導入されたっていうことなんです。っていうことはですね、今年で150年なんですね。落花生で有名な千葉県の八街市周辺は火山灰土が広がっています。その土質が落花生にあって、それで大産地を形成したっていうことなんですね。今回はその千葉県の生落花生が届いていますので、はい、塩茹でにいたしました
0: ね。あの見た目だと殻付きのままなので、いわゆるローストのねものとどう違うんだろうっていう感じはしますけれども、
1: そうなんですよね。こういうふうに殻付きで茹でるのでね、塩分濃度が足りないと殻の中の豆にしっかりと味がつきませんよね。
0: ああ、なるほど。ってことは、これその茹でる時の塩分の目安ってどれぐらいがいいんですか？
1: 舐めてしょっぱいと感じる塩分濃度 3,4% くらい、まあ、これね、海水ぐらいの濃度っていうふうに言われますね。
0: 結構濃いめですね。
1: そうなんです。そして殻付きで茹でますから、ちょっと時間がかかります。これ小型のね、小さなピーナッツ、これだと30分ぐらいなんですけれども、僕が今持っているのは、まあ、最近よく出ている大まさりっていう大きな品種ですね。これだと45分ぐらいかけて、そしてね、まあそのまま茹で汁につけておく。だからまあ総計で1時間から1時間半ぐらいはかかるんですよね。
0: ずいぶんかかりますね。
1: そうなんです。
0: 45分ぐらい茹でて、それを火を止めた後しばらく置いとくわけですか？
1: そうなんですよ。そうすると塩味がしっかりと豆に定着するっていうことなんで、まあ味にメリハリがつくっていうことなんですよね。はい、ではちょっといただきますね。
0: はい、わ、殻を今割って、
1: はい、お、
0: 中から
1: 見てください。
0: わー、
1: 大粒ですよ。
0: 大ぶりだね。 外側の皮が少し薄い色になってますね、茹で上がるとね。
1: ですね、ピンク色です。ではいただきます。おいしい。柔らかくなりすぎていなくて、しっかりと食感もあってほっくりした食感です。そして落花生特有のね、ナッツの香りっていうのがありながら、でそこにね、ちゃんと塩味がしっかりとついています。これね、止まらないわ、もっと食べちゃうい
0: やー、ローストピーナッツの香ばしい香りもとっても素敵ですけど、でもちょっとホクホクした食感と独特の香りがより一層立って、いや、落花生ってこういう美味しさがあったんだっていうことをね、気づかせてくれますが、さあ、この落花生、大産地の千葉県、あの豪雨被害もありましたから、産地どうなんだろう、ちょっと心配です。
1: そうなんですよ、8月と9月に豪雨があって、千葉県では大きな被害が出ました。市街地でも冠水してしまうところが続出しましたけれども、畑も同様なんです。落花生の大産地である八街市も、人参、生姜、さつまいも、そして落花生などの畑が冠水してしまった、まあ、そういう地域があります。もちろん全ての畑が被害を受けたっていうわけではありません。ただね、被害の状況はまだまだ完全に把握されていないっていうことなんです。地球温暖化によって気候変動が起きています。その

0: 貴重ですので、しっかり食べて生産者を支えていきたいと思います。
1: 全国食べ物うまいもの落花生、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 愛知県碧南の平松さとみさん X のポスト、この碧南も落花生の産地です。掘りたて塩ゆで、産地ならではの食べ方です。食べ出したら止まりません。山健さんと同じですね。でまた落花生を生のまま、生の実を人参、ごぼう、レンコン、昆布などと一緒に炊いた五目煮も郷土料理です。大豆じゃなくて落花生の五目煮、そんな食べ方もあるんですね。全国食べ物うまいものでした。
3: 5時42分です。海外毎朝だより。インドネシアを拠点に胡椒などの香辛料の生産や加工流通を手掛けている高橋仙人さんです。仙人さん、スラマッパギー、おはようございます。
4: スラマッパギー、おはようございます。
3: 仙人さんが一時帰国中ということでスタジオにお迎えしています。今回はどんな話題ですか？
4: はい、インドネシアで相次いでいる森林火災についてお伝えしようと思います。今カリマンタン島やスマトラ島などの各地で森林火災が発生していて、インドネシアの林業省によると被害は東京都の面積に相当する、少なくともおよそ2000平方キロメートルに上るということです。
3: カリマンタン島というと、このコーナーでも登場したことがあります。インドネシアのほぼ中央に位置していて、仙人さんも胡椒の生産でよく訪れる島ですよね。
4: そうなんです。先日ジャワ島から飛行機で飛びまして、カリマンタン島に差し掛かると薄もやがかかったように白く霞んでいて、ところどころから煙が立ち上がっている様子が見えました。飛行機から降りた瞬間はうっすらと煙の匂いも漂っていました。目的地の村へ向かう道中は森が焼けているところが何箇所もあって、場所によってはまだ煙がもくもくと立ち上がっていて、火が収まっていない様子でした。今も火災の火が止まらない地域が多くて、人々の生活のすぐそこまで迫っている様子が SNS などに投稿されています。
3: 訪れた村に被害はありませんでしたか？
4: すぐ近くに火の手が迫り、煙がひどく立ち込めていたそうですが、自分が寄った際はすでに鎮火した様子でした。村に到着すると、見た目の煙はうっすらとしてるんですが、その場にいるとマスクをしていないと咳込むほどで、森林火災の深刻さを体験してきました。友人に学校の先生がいて、どこの学校も煙によって休校が続いてるそうです。こうした煙害、煙の害はインドネシアにとどまらず、近隣のマレーシアやシンガポールにまで及んでいると報じられています。
3: まあ、現地の方々の暮らしや健康への影響、本当に心配ですね。カリマンタン島だけではなく、複数の島や地域で森林火災が相次いでいるのはどうしてですか？
4: 主に2つの理由が指摘されていて、一つは個人で農業を営む人たちがジャングルから新たに自分の畑を切り開こうとする際に火を出してしまうケースです。
3: 畑を切り開くときに火を出してしまう、どういうことでしょうか？
4: こちらではジャングルの中で畑にする土地を購入したら、まずチェーンソーで全ての木々を切り倒します。次に乾季の期間に切り倒した木を乾燥させておき、その上で全ての草木を焼き払い、さら地にしてから農地にするというわけです。この時に飛び火してジャングルの木々に火が燃え移っていると考えられています。
3: あ、なるほど。ではもう一つの理由は何ですか？
4: はい、今年はエルニーニョ現象で寒気がいつもより長く続き、しかも例年よりさらに雨が降っていません。このため自分の畑にする予定地の木々だけを焼くつもりが、火の勢いが強くて制御できなくなり、大小いろいろな森林火災につながっていると指摘されています。実はこれまでにもエルニーニョ現象の年には大規模な森林火災が発生していて、その度に広大なジャングルが失われてきました。それが分かっていない

0: なぜこんなことが繰り返されるのかというと、森林火災が発生している地域の農地はほとんどがパームヤシの畑となる予定だからなんです。
1: パームヤシですか？
0: はい。パームのヤシから生成されるパーム油は食品や化粧品などの原材料として世界中の需要が高まっていて、取引量も年々増加しています。そのため地域の農家さんたちは皆それまで手掛けていたゴムやスパイス、カカオなどの作物から乗り換えて、より高い収入につながるパームヤシの畑を新たに開こうとするのです。森林火災の原因は農家の暮らしを豊かにするパームヤシとのつながりが深いため、分かっていても毎回のように森林火災が発生してしまうわけです。
1: 難しい問題ですね。
0: そうですね。私も15年ぐらいずっと考えてきているんですが、簡単には語れない難しい問題です。このパームヤシから生成されるパーム油は、私たちが日本で食べている揚げ物の油から植物油脂を使用した食品、化粧品などを含めて日常に使っている製品に幅広く原材料として使われていることもあって、決して一言ではない問題だと私は思っています。農家の暮らしを豊かにしつつ、どうすれば森林火災を起こさずに済むのか、まずは多くの人たちの関心が集まることを私は望んでいます。
1: 仙人さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: インドネシアを拠点に胡椒の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 音楽です。人と用で風車。

0: 人と用風車お聞きいただきました、時刻5時51分まもなく52分というところです。さあ今朝は全国食べ物うまいもの落花生についてね、先ほどお伝えしましたけれども、はい、塩をゆでの落花生、マッシーさん、ゆで落花生今年釣り仲間の方にいただいて初めて食べたけど塩加減もちょうどよくてめっちゃ美味しかった、また食べたいという声で、ゆでるのに結構時間がかかるっていうね話をお伝えしましたら、伊豆の日田さん、我が家では圧力鍋で時短です、特大サイズの落花生大まさりでも蒸気が出てから4分で火を消し、蓋開け OK になったらもうそれで湯を捨てますよという。それからね、キラキラさん、私が子どもの頃近くの農家や我が家でも落花生植えていました、で花が落ちて実になるなんて76年生きてきて初めて知りました、すごい衝撃ですそんな声もいただきました。はい、
1: それから今朝はおでんのアレンジたくさんいただいています、岐阜県の岐阜っ子牛きっこさんからですが、
0: はい、
1: 我が家では余ったおでんに牛肉などを追加して肉じゃが風にしています。それでも残る時にはさらにカレールーを入れてカレーにしています、おでん肉じゃがカレーと三段活用しています。
0: いやー、間違いないですね。
1: 間違いないですね。青森県のマバさんは、おでんに飽きた時にどうするですが、私は具材を刻んで小麦粉を入れて混ぜ混ぜし、小判型にしてフライパンでバター焼きにしています。
0: ほう、
1: 不思議な惣菜に変身です何もかけずに食べてもおでんの味が染み込んでいるので、我が家ではそのまま食べますが、醤油でも塩でもケチャップでも合うと思います。お試しあれということです。
0: 和風のお出汁にバターでちょっと洋風になってるから
1: ね、これ美味しそうだな。
0: どっちでもいけちゃう。
1: そうですね、アイディアですね、それから、X からチョコさん、ちょっと多めに入れた大根がクタクタになるのが好きなんです、美味しいですよね。うどんやお餅を入れて、あれば白菜も入れてお雑煮風な、いろいろな出汁が効いていて美味しいですといただいています。まあ、
0: これもだからお出汁を生かしてってことですね、お雑煮のようにいただく。
1: 洋風というのも来てますね。熊本県の熊ばあばさん、はい、私は翌日にドリアにしています。ご飯の上におでんの具を乗せてチーズを散りばめてオーブントースターで焼いて出来上がりです。特に里芋が美味しいんですといただいてますね。
0: 水戸市のエリーさんはね、残ったおでんはお蕎麦を入れて温め、茨城の県民食であるけんちん蕎麦風にしていただきます。刻みネギと七味唐辛子を入れてとても美味しいですよということでね、けんちん蕎麦だんだん食べたくなってきましたなんていう、はいはいはい、同じような、あの食べ方をですね、森谷俊明さんも X のポストでいただいています、はい、ありがとうございます。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。東京は昨日雨がなかったので連続降雨日数はおとといの37でストップしました。昨日の東京の日照時間は5時間半で、土曜日に5時間以上太陽が出たのは8月8日以来。この日の最高気温は34度、昨日は 23.9 度でした。そして今日午前3時の東の空には冬の大三角と双子座、下弦の月が見えました。昨日晴天をもたらした高気圧の中心は東に抜けますが、まだ関東甲信越に勢力を残します。雲が広がっても今日も雨の降るところはほとんどないでしょう。この時間出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の伊豆見阿波、静岡県の伊豆南に。濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。大型の台風27号は午前3時の観測で非常に強い勢力に発達。中心の気圧は945ヘクトパスカルに下がり、時速15キロで北東に進んています。小笠原諸島には明日の夕方から明後日初めに近づくとみられ、波の高さは今日6メートル、明日は8メートル。その他、伊豆諸島南部は4メートル、伊豆諸島北部と外房は3メートル、 伊豆半島沖は2メートル50センチと予想されています。高波にご注意ください。都県別の天気です。東京曇り、昼過ぎまで時々晴れ。伊豆諸島北部南部とも曇り時々晴れ、南部は所により夕方から雨。小笠原諸島曇り時々晴れ、明日は昼過ぎから雨で、夜は非常に激しく降る恐れもあります。北寄りの風も強まってくるでしょう。神奈川県、昼前まで晴れ、のち曇り。千葉県、北部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ。千葉南部は晴れ、夕方から曇り。埼玉県、茨城県ともに曇り、昼過ぎまで時々晴れ。栃木県、曇り、午前中所により霧。群馬県、曇り。静岡県、晴れ、夕方から曇り。山梨県、曇り、時々晴れ。長野県、曇り、朝晩晴れ。中部や南部は昼過ぎから所により雨。新潟県、曇り、時々晴れでしょう。日中の予想最高気温です。東京、横浜24度、銚子23度、熊谷24度、水戸、宇都宮、前橋23度、甲府24度、長野23度、新潟24度の予想です。晴れて23度ぐらいというのは、1年のうちでもちょうど快適に過ごせるぐらいの気温です。ただ朝晩と昼間との温度差が大きくなっています。そして一頃に比べると空気も乾いてきています。朝晩の冷たい空気で喉や鼻の粘膜など痛めて風邪をひきやすくなっていますので、ご自愛ください。日中の降水確率、午前中は小笠原諸島が 20%、 午後は伊豆諸島南部、山梨県中西部、長野中部南部で 20% になります。夜は東京地方、伊豆諸島北部、秩父、群馬も 20% となります。もし東京で今日雨が全く降らなかったら、雨が降らない日曜日というのは5月31日以来のことになりそうです。それだけ久しぶりの、まあ、雨のない日。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo